0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon. Nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning aamu på finska. Eli sama suomeksi oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt 6 ja tänään on maanantai, kesäkuun 8. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja näin vain uusi viikko on jälleen alkanut ja ensimmäinen viikko kesäkuuta on nyt takana. Ja voi että, voin kyllä sanoa, että kyllä se kesä vain passaa. Vaikka nyt ei ollutkaan mikään superhelteet ollut vielä nyt kesänä, niin kyllä tämä kesä on ihanaa aikaa. Ja kesähän onkin vielä ihan vasta alussa. Ja niin on myöskin tämä aamuohjelma myöskin ihan alussa. Ja tänään muuten aamuohjelmassa jutellaan ja kuullaan kaikenlaisista asioista. Jutellaan esimerkiksi siitä, että Tornionlaaksossa haaveillaan uusista ratayhteyksistä yli Suomen ja Ruotsin rajan. Ja Ruotsin elintarvikevirasto Livsmedelsverket on antanut uuden suosituksen liittyen lasten ja nuorten energiajuomakulutukseen. Ja Suomessa myöskin keskustellaan energiajuomista, nimittäin THL eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi lailla kieltää energiajuomien myynnin alle 18-vuotiaille. Näistä asioista ihan hetkisen kuluttua enemmän. Ja tämä aamu sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti. FM-taajuuksilla eli sitten tavallisen radion kautta 5:30. Ja sen jälkeen juttu jatkuu aivan tuttuun tapaan näillä digiaalloilla. Eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin oikein paljon tervetuloa mukaan tämän maanantain aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

tee, minne ikinä mee. Mä haluun säilyttää tätä kipinä, mutta aika tikittelee. Jos pysy paikallaan, on vaikea nähdä maisema. En halua ripittää, mut väkisikin ihmettelee. Mikä niitä vaivaa, kun mikä ne mee sydämeen. Ketä ne kivittelee, onks ne linkin näköisiä vai sikin the head. Miten

0: Näin laitettiin tämäkin viikko käyntiin ja maanantai käyntiin kappaleella Itsestään selvää, Ricky Thing ja Big Band. Toinen asia, mikä on itsestään selvä, ainakin tässä aamuohjelmassa, on uutisotsikot. Nimittäin meillä on nyt mukana täällä linjoilla tämän aamun uutistoimittaja Janne Saaristo Göteborgista. Hyvää huomenta sinulle, Janne.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitä uutisissa?
1: Joo, Iran hyökkäsi eilen illalla Israelia kohtaan ohjuksilla ja Israel on sitten taas yön aikana vastannut uusilla hyökkäyksillä. Ja Filippiinien etelärannikon edustalla on yöllä tapahtunut voimakas maanjäristys. Siellä on tsunamivaroitusta annettu lähialueilla. Armeijan eilisissä parlamenttivaaleissa istuva länsimielinen pääministeri Nikol Pashinyan on julistanut itsensä voittajaksi. Seuraavat uutiset suomen kielellä kuulet 6:30.
0: Tosiaan suomenkielisiä uutisia, niitä sitten hetkisen kuluttua 6:30, eli 6:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän maanantaipäivän säätiedotusta, eli tänään Länsi-Göteborgilla ja itäisessä Sveanmaalla pilvisyys vaihtelee vähitellen yhä aurinkoisemman sään kanssa. Ja itäisessä Götaanmaassa, itäisessä Sveanmaassa sekä Etelä-Norlannissa sää on vaihtelevan pilvinen ja iltapäivällä esiintyy myöskin sadekuuroja, joihin voi sitten liittyä myöskin ukkosta. Pohjoisessa Norlannissa sade väistyy ja sitä seuraa pilvinen sää. Ja lämpötilat ovat tänään noin 15-20 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 8. päivä kesäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Salomon. Salomo.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Shelle. Chettil.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Eivur. Maivur.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Salmo. Sala. Salmo.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Feodor. Heikki.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Jag behöver se Kami för att tro på det här, för det här är inte sant.
1: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
2: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
1: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
3: Sveriges Radio Finskan Dokumentti, ja niitä tosiaan löytyy vaikka sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta tai sitten vaikka Finskan nettisivujen kautta hakusanalla Dokumentti, muun muassa tämä Vihörsen mamma livet efter Kevin Dokumentti on siellä valmiina kuunneltavaksi. Sitä ennen kuultiin Pilven piirtäjät kappaleella Jengi tekee sen virheen. Tornion laaksossa haaveillaan uusista ratayhteyksistä yli Suomen ja Ruotsin rajan. Juhana, junaliikenne Suomesta Haaparannalle on käynnistymässä loppukesästä ja nyt toiveena on, että maiden välille saataisiin myös aivan uusi raideyhteys, jota kutsutaan nimellä Pajala-baanan.
4: Pohjois-Ruotsissa ja Suomessa haaveillaan uusista ratayhteyksistä yli rajan. Intohimoja herättää muun muassa niin kutsuttu Pajala-baana, joka avaisi junayhteyden Suomesta Kiirunan kautta Narvikiin ja samalla myös Tornionlaaksosta etelään.
5: Ajatteko, minkä ottaisi junan aamaa Saksasta, kun minä menisin vaikka Tukholmaan? Se olisi aivan kauhean hyvä.
4: Övetuhneen kunnanvaltuuston puheenjohtaja, paikallista sosiaalidemokraattista Framtid S. Övetuhneo, puoluetta edustava Roland Kemppainen, istuu Suomen ja Ruotsin Tornionlaakson kuntien yhteistyöelimen Tornionlaakson neuvoston hallituksessa. Neuvosto kannattaa ratahanketta.
5: Meillä on kaivoksia paljon täällä Pohjois-Ruotsissa. Meillä on metsä, meillä on turismi. Meillä on kaikki nämä, että menneet liittää yhteen Suomen kanssa. Ja tämä on hyötyä koko alueelle.
4: Suomen Lapissa uutta ratayhteyttä perustellaan turvallisuudella. Tällä hetkellä Suomen tavaraliikenteestä valtaosa kulkee Itämeren kautta. Ratayhteys Narvikiin avaisi vaihtoehtoisen reitin, joka turvaisi tavarakuljetukset ja myös NATO-joukkojen liikkumisen yli rajan kriisitilanteessa. Lapin elinvoimakeskuksen ylijohtaja Jaakko Ylinampa.
6: Tämä on koko maan ja molempien maiden etu, eikä pelkästään niin pohjoisen. Totta kai pohjoinenkin hyötyy tästä sitten myös.
4: Toukokuussa Tukholmassa vierailut Suomen liikenneministeri Lulu Ranne ei kuitenkaan tässä vaiheessa lupaa rahaa Pajala-baanaan, vaan seuraavat raidesatsaukset Suomessa tehdään ministerin mukaan Kemi-Tornio-Rovaniemi-osuuksille, jossa raiteet on määrä vaihtaa eurooppalaisille leveyksille.
7: Tämä on kaikkein kiireellisimmin ratkaistavaa pullonkaulo, kun mietitään meidän joukkojen liikuttamista, meidän kaluston liikuttamista, evakuointeja ja muita.
4: Elsa McLean ja Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

siinä Eveliina kappaleella Katri Helena. Tosiaan siis kappaleen nimi Katri Helena ja Eveliina on sen tehnyt ja laulanut. Muistan kun tuo kappale tuli, niin siitä tuli kyllä oikein suuri hitti nuorten, ainakin nuorten keskuudessa Suomessa päin. Ja nythän on vain sillä viisiin, että uusi viikko on taas alkanut ja itseäkin vähän hieman nauratti tuossa viikonloppuna, nimittäin silloin juttelin hieman ystävien kanssa ja kysyin myöskin, että mitä sitten juhannussuunnitelmia on, ja mä siinä mietin, että juhannussuunnitelmia, että eikö siihen ole vielä aika kauan aikaa, mutta ei se vaan olekaan, että juhannushan on siis ensi viikolla jo. Siis näin ne päivät vaan vierähtää menemään. Tuntuu, että äsken oli vappu ja siitäkin on jo siis yli kuukausi, kun vappuaattoa on vietetty. Näin se kesä ja kevät vaan menee ja itse yritän nyt miettiä vain niin, että onneksi kesä on vielä edessäpäin, mutta juhannussuunnitelmia niitäkin tässä hetkisen kuluttua pitää varmaan miettiä. Jos sinulla on jotain tällaisia vaikka juhannusperinteitä tai miten sinä tapaat viettää juhannusta, niin soita ihmeessä tähän vanhaan tuttuun numeroon 087842400 tai laita ihmeessä vaikka viestiä tuohon finska@sverigesradio.se osoitteeseen. Ja jos sinulla on vaikka jotain tiettyjä juhannusruokia, mitä tapaat tehdä, tai muuten vaikka jotain, mitä näitä on erilaisia juhannustaikoja, mitä ainakin Suomen puolella on kuultu paljon, niin siitäkin saa ihmeessä sitten kertoa. Ja no kuitenkin juhannus ei nyt vielä tällä viikolla ole, että siihen on noin aika lailla 2 viikkoa, voisi sanoa vähän alle 2 viikkoa, niin kyllä nyt ehtii vielä ainakin suunnitella vaikka juhannusruuat tai juhannussuunnitelmat, ja tosiaan sitten jos on jotain perinteitä, niin niitä sitten hieman vielä ehkä viilata jos tarvii, mutta tässä kellokin käy jo kovaa vauhtia. Laitetaan tähän väliin soimaan Brian kappaleella Vuosia myöhemmin.

0: Again. Siinä Brian kappaleella vuosia myöhemmin. Tämä kappale se on julkaistu vuonna 2024. Ja tässä kellokin alkaa olla jo sen verran, että tuossa puolelta tosiaan uutiset, jotka toimittaa meille Janne Saaristo. Mutta ehkä arvasit oikein, että on vielä yhden asian vuoro ennen uutisia, nimittäin tämän.
1: Retrobiisi.
0: Tottahan toki, kyllähän tähänkin maanantai-aamuun pitää retrobiisi saada, eikös vain? Ja tänään retrobiisin esittää meille Pave Maijanen kappaleella Lähtisitkö. Tämä biisi on Pave Maijasen yksi tunnetuimpia kappaleita ja se julkaistiin vuonna 1984 albumilla Maijanen. Ja siitä tuli nopeasti yksi Paven suurista hiteistä myöskin. Ja Maijanen on tämän kappaleen säveltänyt, sanoittanut ja sovittanut. Ja tämä kappale Lähtisitkö, se syntyi kesällä vuonna 1984 Maijasen ollessa viettämässä kesälomaa perheensä kanssa vuokramökillä Sarvisalossa Kesälahden kunnassa. Ja suomalaiset artistit Sanni ja Ville Galle esittivät myös tämän kappaleen Lähtisitkö omilla tulkinnoillaan Vain elämää -televisio-ohjelmassa vuonna 2015. Ja siitä tuli tuolloin myös hyvin tunnettu tällainen cover-biisi. Muistan senkin oikein hyvin omasta nuoruudestani. Mutta nyt pidemmittä puheitta lähdetään yhdessä tämän maanantai-aamun retro-biisin pariin. Lähtisitkö?

0: Siinä aamun retrobiisi Pave Maijanen kappaleella Lähtisitkö kuultiin siinä. Tosiaan tämä kappale se on julkaistu vuonna 1984 ja kappale se syntyi kesällä myöskin vuonna 1984, kun Maijanen oli viettämässä kesälomaa perheensä kanssa Kesälahden kunnassa vuokramökillä Sarvisalossa. Ja kyllä ainakin itselleni tästä biisistä tulee tällainen oikein kesäinen olo ja fiilis. Mutta kerro ihmeessä, että minkälainen fiilis sinulle tulee ja mitä pidit aamun retrobiisistä. Soita ihmeessä tähän vanhaan tuttuun numeroon 087842400 tai laita vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kerro, että mitäs pidit aamun tämän maanantai-aamun retrobiisistä. Ja kellokin on tällä hetkellä 06.29. Sehän tarkoittaa, että aivan hetkisen kuluttua on suomenkielisten uutisten aika. Ne meille nyt näin maanantai-aamussa toimittaa Janne Saaristo Göteborgissa. Ja minä sitten jatkan sinun seurannasi tuossa 3 minuuttia yli puoli 7. Jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu, mutta nyt on uutisten vuoro.
1: Kello on 6:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Filippiinien etelärannikon edustalla on yöllä tapahtunut voimakas maanjäristys. Maan viranomaisten mukaan ainakin 5 ihmistä on kuollut talojen romahdettua. Tsunamivaroitus on annettu osissa Filippiinejä, Indonesiaa, Taiwania ja Japania. Israelin armeija ilmoittaa hyökkäneensä tänä yönä sotilaskohteisiin Länsi- ja Keski-Iranissa. Teheranissa sekä Tabrizin ja Isfahanin kaupungeissa on raportoitu räjähdyksistä. Hyökkäykset ovat vastausta Iranin eilen suorittamasta ohjusiskusta Pohjois-Israeliin. Armenian eilisissä parlamenttivaaleissa istuva pääministeri Nikol Pashinyan on julistanut itsensä voittajaksi ja ilmoittanut, että hänen puolueensa nyt muodostaa hallituksen. Hänen länsimielinen puolueensa näyttää saaneen lähes 2-kertaisen kannatuksen verrattuna venäläismielisempään haastajapuolueeseen, vaikka äänten laskenta on vielä kesken. Pohjois-Ruotsissa ja Suomessa haaveillaan uudesta rajat ylittävästä ratayhteydestä, joka yhdistäisi Suomen Kolarin Pajalan kautta Kiirunaan ja edelleen Narvikiin. Torniolaakson kuntia edustava Torniolaakson neuvosto kannattaa hanketta. Övertuonne on kunnanvaltuuston puheenjohtaja, paikallista sosiaalidemokraattista Framtid S-puoluetta edustava Roland Kemppainen istuu neuvoston hallituksessa.
2: Man skapar ju förutsättningar för företagen att etablera, investera med en bra infrastruktur.
1: Suomen puolella niin kutsuttu Pajala-baanan nähdään erityisesti turvallisuuskysymyksenä, joka helpottaisi esimerkiksi NATO-joukkojen liikkumista rajan yli. Ylijohtaja ja Jaakko Ylinampa Lapin elinvoimakeskuksesta, hän sanoo näin. Anteeksi, nyt ei kyllä toi Jaakko Ylinampan sitaatti tässä toimi, mutta joka tapauksessa toimittaja oli Katri Nisula. Kaikki 4 oppositiopuoluetta haluavat jatkaa uusien pääradan suunnittelua Etelä-Ruotsissa, mutta kyse ei ole enää suurnopeusjunista. Perusteluna on rautatieverkon kapasiteetin lisäämisen tarve, ja oppositiopuolueet toivovat laajaa sopimusta, johon osallistuisi useampia puolueita. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä kuultiin aamun uutistoimittaja Janne Saaristo, joka pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan kello 7.30, eli siinä puoli kahdeksalta. Ja tuossa kello 7 EQ-uutisten jälkeen niin Janne päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello on nyt noin 3 minuuttia yli puoli 7 ja sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa nyt näin viikon ensimmäisenä päivänä eli maanantaina, niin olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7 niin kuullaan hieman ehkä ikävämmistä yllätyksistä eli lutikoista. Ja pyritään myöskin vähän kuuntelemaan, että miten voi ennakoida, ettei matkoilta sitten tulisi mukaan näitä lutikoita. Ikäviä yllätyksiä sellaisia. Ja tässä ihan hetkisen kuluttua, eli kello 6.35 siirrytään kokonaan tuolle digitaaliselle puolelle. Ja silloin sinä tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman parissa ja tahdissa, niin siirtyä vaikka tuonne Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai sitten osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta jatketaan nyt tässä tätäkin maanantai-aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
1: Asfalt Blomman kirja löytyy tosiaan siis äänikirjana, vaikka sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Se on siellä valmiina kuunneltavaksi, jos vaikka jotain kesäkuunneltavaa tai lukemista haluaa sitten etsiä, niin siellä vaikka sitten Asfalt Blomman äänikirja on sinulle tarjolla. Sitä ennen kuultiin Jamppa Tuominen kappaleella Aamu toi, ilta vei. Nyt paneudutaan ikäviin yllätyksiin eli lutikoihin ja pyritään ennakoimaan, ettei vaikka matkoilta tulisi mukaan lutikoita. Hyönteisekologian dosentti Kari Kaunisto tutkii lajien välisiä suhteita ja niiden suhteita ympäristöön. Lude vai lutikka? Tehdään se ensin aluksi selväksi ja sitten syvennetään siihen, että olisiko vaikka kotipiirissä viihtyvistä hämähäkeistä apua, jos lutikoita matkaan on tullut, että niistä pääsisi eroon. Kuunnellaan.
2: No ensinnäkin tosi tarkkana saa sitten olla sen lude-termin kanssa, eli Suomessa on tällä hetkellä se 560, olisikohan 4 eri lude-lajia, ja niistä ainoastaan yksi, eli meidän vakituisista lajeista yksi, eli tämä lutikka pystyy käyttämään ihmisen vertaravintonaan. Ei tahrata kaikkien luteitten mainetta. Siinä ei ole niin kuin varovasti, koska se menee tosi monilta sekaisin ja se harmittaa joka kerta, kun niistä saa lukea.
3: Onko niin, että asunnoista löytyvät eivät välttämättä ole sitten niitä lutikoita, vaan ihan...
2: No sieltä löytyy kaiken näköisiä ja hyvin, hyvin harvoin niitä varsinaisia lutikoita. Eli tavallisiakin muita ludelajeja kulkeutuu kaiken näköisten ulkoa tulevien tavaroiden mukana ja välillä itsenäisestikin kulkeutuvat sinne sisätiloihin, mutta muista lajeista ei ole ihmiselle minkään tyylistä haittaa, päinvastoin useasti hyötyä. Mm-hmm. Hyötyä monella tavalla, mutta ne on tärkeitä. Siellä on petoja ja sitten siellä on tämmöisiä kasvinsyöjiä ja kaiken näköisiä muita, eli niillä on tärkeä paikka tuolla maailman ekosysteemeissä, mutta tämän luonnon toiminnan kannalta tärkeitä lajeja, mutta se yksi sitten on ihmisen kannalta hiukan harmillinen, eli se lutikka.
3: Mutta siis tosiaan tässä voi lähteä siitä, että jos kotona sallii hämähäkkiä myös asustella ja asuu joka tapauksessa kotona, niin pitää vähän hyvänä niitä hämähäkkejä.
2: Joo, siis no ehdottomasti hämähäkit on oikein hyviä seuralaisia, jos niitä sieltä uskaltaa pitää. Ne on kyllä, syövät kaikenlaisia jäytiäisiä ja kaikkea muutakin, mitä siellä joka asunnosta käytännössä löytyy. Ja ihrakuoriaisia ja vaikka ja mitä turkiskuoriaisia ja tämmöisiä, mitä kodeista sisätiloista löytyy, niin hämähäkit kyllä popsii. Eli ne on vallan hyviksiä siellä sisätiloissa ja ulkonakin totta kai. Eli hämähäkit on kaikin puolin mukavia tyyppejä, ei ne varsinaisesti niin kuin, että mä luulen, että jos jostain vaikka matkalta tulisi tämmöinen lutikkapopulaatio sitten, tämä porukka, niin matkalaukussa mukana ja pääsisi kämppään, niin en mä usko, että hämähäkit pelkästään pystyy sitä torjumaan sitä tilannetta. Eli ehkä niin kuin hämähäkit on todella, todella tarpeellisia ja hyviä tyyppejä ja syövät paljon erilaisia pikkuotuksia, mutta niiden varaan ihan pelkästään ei kannata laskea. Eli kyllä se sitten on siellä matkan aikana niin jo sitä valmistautumista ja sitten matkalta tullessa myöskin sitten varautumista siihen.
1: Jatketaan hetkisen kuluttua Kari Kauniston haastattelulla. Laitetaan tähän väliin hieman musiikkia.

0: Siinä Sini Jasmin kappaleella Noidan kehä. Jatketaan nyt siitä juttua, että mitä tehdä, etteivät lutikat päätyisi kotiin. Hyönteisekologian dosentti Kari Kaunisto Turun yliopistosta.
1: Matkoilla ylipäätään on niitä Suomessakin jonkun verran, mutta erityisesti tuolla vähän lämpimämmissä maissa, niin mä yleensä ainakin katson ensin niin ihan niin kuin patjan reunat, eli nostelen vähän sitä sängyn patjaa ja muuta ja katselen, että onko siellä semmoisia mustahkoja pilkkuja, eli ne tulee niistä ulostejäljistä, eli silloin kun se on syönyt verta, niin silloin se on semmoista kuivuneen veren näköistä, semmoista tummaa tahraa, semmoisia pieniä pilkkuja, ja sitten kun niitä on useita lutikoita kerrallaan siellä samoilla kohdilla sitä kämppää, niin silloin sinne tulee sitten paljon niitä. Se on vähän näyttää semmoiselta niin kuin homepilkutukselta tai semmoiselta se niin kuin lutikan ulostejäljet. Mutta sitten siellä on usein sitten päiväpiiloissa löytyy myöskin niitä niin kuin semmoisia toukkanahkoja ja munankuoria. Eli ne lisääntyy siellä sitten siinä niissä samoilla alueilla, niin sieltä sitten löytyy just jostain jalkalistojen välistä tai tuommoisen sohvapatjan alta tai jostain. Niin löytyy sitten niitä jälkiä, niin sitten kun niitä löytyy, niin silloin kyllä pitäisi niin kuin vaihtaa sitten vähintään huonetta, jollei jopa hotellia, että sillain. Mutta sitten siinä on vielä niin kuin erityisen tärkeää sitten, että jos, tai niin kuin ylipäätään, että tsekkaa sen ensin niin kuin alustavasti, että näkyykö semmoisia tummia tahroja siellä petivaatteissa tai just jossain sohvan reunalla tai muualla, niin ei avaa niitä matkalaukkuja siihen lattialle, mikä on se tavallinen tapa, ja olen itsekin siihen kyllä syyllistynyt, mutta se on niin kuin se juttu, eli ne kannattaisi pitää sitten jossain jonkun pöydän päällä tai jossain muualla mieluummin ja sitten mieluusti kiinni ne matkalaukut muutenkin. Ja sitten olisi hyvä pitää vaatteet mieluusti jossain pusseissa, suljetuissa pusseissa, mutta se on sitten kuin pitkälle ketäkin on valmis menemään. Et se riippuu vähän matkakohteesta totta kai ja majoituksen tasosta ja kaikkea. Mutta jos on suuri riski lutikkaongelmaa, niin silloin tosiaan niin ne kannattaa pitää suljetuissa pusseissa ja puhtaat ja likaiset vaatteet erillään, eli tiivisti pakattuna. Ja sitten sen lisäksi sitten, kun sieltä tulee sieltä matkalta kotiin, niin ei tuu suoraan sisälle niissä kamoissa ja avaa sitä siihen jonnekin keittiön tai jonkun makuuhuoneen lattialle sitä matkalaukkua, vaan jos on niinku syytä olettaa, että siellä on tullut lutikoita mukana, niin ensinnäkin matkalaukun avaaminen ulkona ja sen jälkeen joko kylmää tai kuumaa. Eli esimerkiksi suomalaisilla aika monilla on sauna jossain käytettävissä, niin se on ihan erinomainen. Eli useampi tunti, semmoinen 80 astetta saunassa, niin ne kamat sinne ja sillain, ettei sieltä tuu sinne saunatiloihin niitä. Eli sitten ne olisi siinä niin kuin sillain. Ja tai sitten toisaalta, jos talven aikaa matkustaa, niin sitten se myös on semmoinen 15 astetta pakkasta, niin sitten ulos kamat.
2: Entäs tuo pakastin?
1: Niin, juu, totta kai, jos on joku isompi arkupakastin tai muuta, niin ne toimii kyllä. Ja tai joku tämmöinen rumpukuivain, niin sekin on ihan hyvä, että tunnin verran kun rummuttaa jossain 60 asteesta tai jotain 70 asteessa, mitä ne vaatteet sitten kestääkin, niin kyllä ne siinä kuolee.
2: No tässä on kyllä nyt niin paljon ohjeistusta, että eiköhän tällä pärjätä.
1: Niin, että nämä on tämmöisiä, mutta eihän noihin, niin kuin, ei tässä nyt mitään niin kuin luontokokemuksien tai muiden niin kuin tämmöistä hehkua kannata mitenkään tähän nyt hylätä, että kyllä se niin kuin luonnosta ja matkailusta ja kaikesta muustakin nauttiminen on niin kuin huomattavasti tärkeämpää, kunhan vaan sitten pitää niin kuin hoksottimet kohilaan ja sillä lailla sanotaan, niin kuin, sanotaan että tiedostaa tämmöisen olemassaolon, niin sitten osaa varautua ja toimia sitten tarpeen mukaan, mutta muuten niin ei kannata mitenkään niin kuin mitään matkaansa sillä pilata, että alkaa ressaamaan jostain luteista.

Siinä kuultiin Jeboja kappaleella Tekee mieli. Ja tässä aamun aikana ollaan tosiaan juteltu hieman kesästä ja juhannuksesta, joka tuossa ensi viikolla sitten koittaa. Ja siitä tulikin mieleen siis meri. Meri on kyllä sellainen, minkä ainakin itse liitän vahvasti kesään. Ja kyllä juhannukseenkin, jos tekee mieli käydä pulahtamassa, uimassa. Ja siinä on totta kai hyvä myöskin sitten olla ei nyt varovainen, mutta siis jos mereen lähtee uimaan, niin kyllä siinä niin kuin turvallisuuskin kannattaa muistaa, varsinkin jos veneilemäänkin lähtee. Ja tässä kun merestä nyt puhutaan, niin tänään itse asiassa 8. päivä kesäkuuta on myöskin maailman merien päivä, eli Världshavens dag. Se perustettiin YK:n toimesta lisäämään tietoisuutta merien merkityksestä elämälle maapallolla sekä niihin kohdistuvista haasteista, kuten ylikalastuksesta ja ympäristön saastumisesta. Eli tosiaan siis maailman merien päivä tänään, Världshavens dag, näin 8. päivä kesäkuuta.

0: Siinä kuultiin F-kappaleella Kannan sut. Meillä on nyt täällä linjoilla mukana aamun uutistoimittaja Janne Saarista Göteborgista. Hyvää huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitä uutisissa?
1: Joo, Filippiinien etelärannikon edustalla on yöllä tapahtunut voimakas maanjäristys. Tsunamivaroitusta on annettu lähialueilla. Ja Iran hyökkäsi eilen illalla Israelia kohtaan ohjuksilla ja Israel on yön aikana vastannut uusilla hyökkäyksillä. Ja varkaudet Ruotsin vähittäiskaupissa jatkavat kasvuaan.
0: Tosiaan suomenkielisiä uutisia, niitä kuullaan sitten kello 8.30, eli siinä 8:30. Katsotaan tähän väliin myös tämän maanantai-päivän säätiedotusta, eli tänään Länsi-Uudellamaalla ja läntisessä Svealandmaalla pilvisyys vaihtelee vähitellen yhä aurinkoisemman sään kanssa. Ja itäisessä Götaanmaassa, itäisessä Svealandmaassa sekä Etelä-Norlannissa sää on vaihtelevan pilvinen ja iltapäivällä esiintyy sadekuuroja, joihin voi sitten myöskin liittyä ukkosta. Ja pohjoisessa Norlannissa sade väistyy ja sitä seuraa pilvinen sää. Ja tämän maanantain lämpötilat ovat noin 15-20 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 8. päivä kesäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Salomon. Salomo.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Shelle. Chettil.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Eivor. Maivor.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Salmo. Sala. Salmo.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Feodor. Heikki.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
1: Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen.
2: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
3: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
4: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.
5: Hakusanalla Dokumentti tosiaan Finskan kotisivuilta löytää näitä dokumentteja muun muassa Simo Häyhästä kertovaa. Sitä ennen kuultiin Michael Blue kappaleella kahden viikon jälkeen. Tornionlaaksossa haaveillaan uusista ratayhteyksistä yli Suomen ja Ruotsin rajan. Junaliikenne Suomesta Haaparannalle on käynnistymässä loppukesästä ja nyt toiveena on, että maiden välille saataisiin myös aivan uusi raideyhteys, jota kutsutaan nimellä Pajala-baanan.
6: Pohjois-Ruotsissa ja Suomessa haaveillaan uusista ratayhteyksistä yli rajan. Intohimoja herättää muun muassa niin kutsuttu Pajala-baana, joka avaisi junayhteyden Suomesta Kiirunan kautta Narvikiin ja samalla myös Tornionlaaksosta etelään.
7: Ajatteko, minkä ottaisin junan aivan Saksasta, kun minä menisin vaikka Tukholmaan? Se olisi aivan kauhean hyvä.
6: Övetuone on kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Paikallista sosiaalidemokraattista Framtid S. Övetuone on puoluetta edustava Roland Kemppainen istuu Suomen ja Ruotsin Tornionlaakson kuntien yhteistyöelimen Tornionlaakson neuvoston hallituksessa. Neuvosto kannattaa ratahanketta.
7: Meillä on kaivoksia paljon täällä Pohjois-Ruotsissa. Meillä on metsä, meillä on turismi. Meillä on kaikki nämä, että menee liittää yhteen Suomen kanssa. Ja tämä on hyötyä koko alueelle.
6: Suomen Lapissa uutta ratayhteyttä perustellaan turvallisuudella. Tällä hetkellä Suomen tavaraliikenteestä valtaosa kulkee Itämeren kautta. Ratayhteys Narvikiin avaisi vaihtoehtoisen reitin, joka turvaisi tavarakuljetukset ja myös NATO-joukkojen liikkumisen yli rajan kriisitilanteessa. Lapin elinvoimakeskuksen ylijohtaja Jaakko Ylinampa.
8: Tämä on koko maan ja molempien maiden etu, eikä pelkästään niin kuin pohjoisen. Totta kai pohjoinenkin hyötyy tästä sitten myös.
6: Toukokuussa Tukholmassa vierailut Suomen liikenneministeri Lulu Ranne ei kuitenkaan tässä vaiheessa lupaa rahaa Pajala-baanaan, vaan seuraavat raidesatsaukset Suomessa tehdään ministerin mukaan Kemi-Tornio-Rovaniemi-osuuksille, jossa raiteet on määrä vaihtaa eurooppalaisille leveyksille.
9: Tämä on kaikkein kiireellisimmin ratkaistavaa pullonkaulo, kun mietitään meidän joukkojen liikuttamista, meidän kaluston liikuttamista, evakuointeja ja muita.
6: Elsa McLean ja Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

Siinä kuultiin Darude ja I Am kappaleella Beautiful Alien. Katsoin myös, että mitäs Suomesta päin oikein uutisoidaan, niin muun muassa Suomen hakemus saada arkkitehti Alvar Aallon arkkitehtuuri Unescon maailmanperintöluetteloon on niin sanotusti myötätuulessa ja Alvar Aallon arkkitehtuurista on tulossa uusi maailmanperintökohde. Maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntija elimenä toimiva ICOMOS eli International Council of On Monuments and Sites suosittaa kohteen nimeämistä maailmanperintöluetteloon. Se arvioi Suomen Aalto-kohteiden eli Aalto Works-esityksen täyttävän maailmanperintökohteen edellytykset ja tosiaan siis suosittaa sen sisällyttämistä Unescon maailmanperintöluetteloon inscription-arviolla. Ja tästä uutisoi Yle.

Siinä kuultiin Frans Harju kappaleella Tässä tää nyt on. Ja katsoin myös, että miltäs tämä sää nyt oikein näyttää, koska se on vaikeaa välillä, kun on täällä istuu studiossa, niin arvioida, vaikka sää ulkona näyttääkin oikein aurinkoiselta, niin siellä saattaa ollakin kylmä tuuli ja näin, mutta tällä hetkellä ainakin täällä Tukholmassa päin on noin 19 astetta lämmintä ja tämä päivä näyttää myös olevan aika kesäinen nyt täällä Tukholmassa päin. Katsoin myös, että SMHI varoittaa, että maastopaloriskistä Tukholman läänissä ja Uppsalan läänin itäosissa. Eli se kannattaa pitää mielessä, varsinkin jos ulkona vaikka grillaa tai muuten vaikka jotain nuotiota sytyttää. Ja niin se vain on myöskin, että sitten kun on tuo juhannus, niin silloin kannattaa myöskin pitää varovaisuutta ja turvallisuutta mielessä, jos sitten vaikka jotain juhannuskokkoa tai nuotiota tai grillaa ulkona, ettei sitten ole mitään metsäpaloja. Ja varovaisuutta tosiaan myöskin vesillä kannattaa muistaa. Tosiaan tänäänhän on maailman merien päivä ja vesi liittyy myös vahvasti monen juhannukseen, kun lähtee vaikka ulos saaristoon tai muuten vaan pulahtamaan sitten veteen, niin sielläkin varovaisuutta kannattaa aina pitää mielessä. Ja tässä kellokin alkaa kohta puolin olla 8:30. Joo, kyllä tämä, siis herranjestas, menee kyllä nyt tämä kello niin nopeaa vauhtia, ettei pysy perässä melkein, mutta siis puoleltahan on siis suomenkieliset uutiset, ne meille toimittaa Janne Saaristo Göteborgista, mutta ehditään vielä ainakin yksi kappale soittamaan tähän ennen sitä, Mikael Arvaja kappaleella Wow!

0: Arvoja kappaleella Wow. Nyt on uutisten vuoro.
1: Kello on 8:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Filippiinien etelärannikon edustalla on yöllä tapahtunut voimakas maanjäristys. Maan viranomaisten mukaan ainakin 5 ihmistä on kuollut talojen romahdettua. Tsunamivaroitusta on annettu osissa Filippiinejä, Indonesiaa, Taiwania ja Japania. Iranin eilen illalla Israelia vastaan suorittamien ohjusiskujen jälkeen Israelin armeija on hyökännyt yön aikana sotilaskohteisiin Iranissa. Tämä huolimatta siitä, että Yhdysvaltain presidentti Trump on kehottanut Israelia olemaan vastaamatta Iranin hyökkäykseen. Tänä aamuna Israelin armeija ilmoittaa, että Iranista ja Jemenistä on ammuttu ohjuksia Israelia kohtiin, mutta myös Iranista. Varkaudet Ruotsin vähittäiskaupoissa kasvavat. Viime vuonna varastettiin tavaroita yhteensä 11,3 miljardin kruunun arvosta, mikä käy ilmi Svensk Handelin raportista. Ja raportin mukaan yhä suurempi osa varkauksista on organisoitujen rikollisjoukkojen tekemiä. Eniten varastetaan lihaa ja leikkeleitä. Pohjois-Ruotsissa ja Suomessa haaveillaan uudesta rajat ylittävästä ratayhteydestä, joka yhdistäisi Suomen Kolarin Pajalan kautta Kiirunaan ja edelleen Narvikiin. Torniolaakson kuntia edustava Torniolaakson neuvosto kannattaa hanketta. Övertornion kunnan valtuuston puheenjohtaja, paikallista sosiaalidemokraattista Framtid S-puoluetta edustava Roland Kemppainen istuu neuvoston hallituksessa.
2: Man skapar ju förutsättningar för företagen att etablera, investera med en bra infrastruktur.
1: Suomen puolella niin kutsuttu Pajala-baanan nähdään erityisesti turvallisuuskysymyksenä, joka helpottaisi esimerkiksi NATO-joukkojen liikkumista rajan yli. Ylijohtaja Jaakko Ylinampa Lapin elinvoimakeskuksesta.
3: Huoltovarmuus on myös yksi iso tekijä tässä ja tietenkin toivotaan, että meillä olisi useampi raideyhteys Ruotsin suuntaan.
1: Toimittaja oli Katri Nisula. Edellisissä vaaleissa ulkomailla asuvien ruotsalaisten äänet ratkaisivat, kuka pääsi muodostamaan hallituksen. Nyt useat puolueet pyrkivätkin houkuttelemaan tätä 22 000 hengen äänestäjäryhmää, jonka äänestysaktiivisuus on aiemmin ollut alhainen. Hallituksen ministerit ja muiden puolueiden edustajat ovat kevään aikana olleet muun muassa Lontoossa ja Pariisissa tapaamassa ulkomaalaisruotsalaisia. Ja siinä Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 12:30.
4: Sveriges Radio Finska.
0: Täällähän kello raksuttaa jo kovaa vauhtia aamupäivää kohden. Oikein hyvää huomenta. Kello on nyt noin 3 minuuttia yli 8:30 ja siinä hetki sitten kuultiin tämän maanantai-aamun uutistoimittaja Janne Saaristoa. Hän on pitänyt meitä ajan tasalla tämän koko maanantai-aamun ajan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 10:30, eli siinä 12:30. Ja täällä minä, Vilma Peltomäki, pidän sinulle seuraa aina tuonne kello 9:00 asti, eli noin 30 minuutin verran vielä. Ja tähän 30 minuuttiin mahtuu paljon kaikkea. Kuullaan muun muassa myös paljon musiikkia. On luvassa Ellinoraa ja Huijaa ja Meiju Suvasta ja vaikka mitä muuta. Ja musiikista puheen ollen jatketaan tätä aamua sen parissa. Oikein hyvää huomenta.

0: typerä sydän.
1: Siinä kuultiin Elli Noore ja Eetu kappaleella Bang Bang, typerä sydän. Ja juhannuksesta tosiaan ollaan juteltu tämän maanantai-aamun aikana. Ja kyselin vähän, että minkälaisia juhannusmuistoja sinulla on, niin siitä tuli myöskin soittoa. Kuunnellaan se tähän väliin.
2: No, haluan sanoa kivan muiston juhannuksesta. Rovaniemeltä nuori mies oli isänsä tervehtimässä ja istui ulkona. Hänellä oli pussi savustettuja kaloja. Tuli ja antoi mulle yhden. Keitin uusia perunoita. Söin, maistui hyvältä. Yksi juhannusmuisto. Marta.
1: Kiitos tästä soitosta, Martta, ja olipas mukava, että sait sieltä sitten myöskin yhden savukalan, ja voi että tuli itsellä ainakin ihan vesi kielelle nyt, kun mietin uusia perunoita ja savustettua kalaa, ja ai että, se on kyllä oikein sellaista kesä- ja juhannusruokaa, kalat ja tuoreet kasvikset, perunat ja kaikki muut. Oh, voi että, toivottavasti nyt mun maha ei ala täällä ihan kurisemaan kauheasti niin, että ei se kuulu tähän mikrofoniin. Mutta tosiaan siis juhannus ei enää ole kaukana ensi viikon perjantaina. Ja ainakin itselleni vahvasti liitän juhannuksen myös ruokaan, hyvää vaikka grilliruokaa tai juuri vaikka niitä uusia perunoita, niin kuin Martta siinä äsken sanoit myöskin. Mutta tässä hetkisen kuluttua jutellaan ehkä vähän, no ei niin mieluisista asioista, nimittäin lutikoista. Siirrytään juhannuksesta sellaisiin aiheisiin.
3: Moi, me ollaan Peppi, Tilda.
4: Ja Lia, arvaas mitä?
5: No mitä?
3: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio -appista.
1: Lähdetään tosiaan siis ikäviin yllätyksiin eli lutikoihin ja pyritään ennakoimaan, ettei matkoilta tulisi mukaan näitä lutikoita. Hyönteisekologian dosentti Kari Kaunisto tutkii lajien välisiä suhteita ja niiden suhteita ympäristöön. Lude vai lutikka? Tehdään se nyt aivan alkuun selväksi ja sitten selvennetään, että olisiko kotipiirissä viihtyvästä hämähäkeestä apua, jos lutikoita matkaan on tullut, että niistä pääsisi eroon. Kuunnellaan.
6: No ensinnäkin tosi tarkkana saa sitten olla sen lude-termin kanssa. Eli Suomessa on tällä hetkellä se 560, olisikohan 4 eri lude-lajia. Ja niistä ainoastaan yksi, eli meidän vakituisista lajeista yksi, eli tämä lutikka pystyy käyttämään ihmisen vertaravintonaan. Ei tahrata kaikkien luteitten mainetta. Siinä ei ole niin kuin varovasti, koska se menee tosi monilta sekaisin ja se harmittaa joka kerta, kun niistä saa lukea.
7: Onko niin, että asunnoista löytyvät eivät välttämättä ole sitten niitä lutikoita, vaan ihan...
6: No sieltä löytyy kaiken näköisiä ja hyvin, hyvin harvoin niitä varsinaisia lutikoita. Eli tavallisiakin muita ludelajeja kulkeutuu kaiken näköisten ulkoa tulevien tavaroiden mukana ja välillä itsenäisestikin kulkeutuvat sinne sisätiloihin, mutta muista lajeista ei ole ihmiselle minkään tyylistä haittaa, päinvastoin useasti hyötyä. Mm-hmm. Hyötyä monella tavalla, mutta ne on tärkeitä. Siellä on petoja ja sitten siellä on tämmöisiä kasvinsyöjiä ja kaikennäköisiä muita. Eli niillä on tärkeä paikka tuolla maailman ekosysteemeissä, mutta tämän luonnon toiminnan kannalta tärkeitä lajeja, mutta se yksi sitten on ihmisen kannalta hiukan harmillinen, eli se lutikka.
7: Mutta siis tosiaan tässä voi lähteä siitä, että jos kotona sallii hämähäkkiä myös asustella ja asuu joka tapauksessa kotona, niin pitää vähän hyvänä niitä hämähäkkejä.
6: Joo, siis no ehdottomasti hämähäkit on oikein hyviä seuralaisia, jos niitä sieltä uskaltaa pitää. Eli ne on kyllä, syövät kaikenlaisia jäytiäisiä ja kaikkea muutakin, mitä siellä joka asunnosta käytännössä löytyy, ja ihrakuoriaisia ja vaikka ja mitä turkiskuoriaisia ja tämmöisiä, mitä kodeista sisätiloista löytyy, niin hämähäkit kyllä popsii. Eli ne on vallan hyviksiä siellä sisätiloissa ja ulkonakin totta kai. Eli hämähäkit on kaikin puolin mukavia tyyppejä. Ei ne varsinaisesti niin kuin, että mä luulen, että jos jostain vaikka matkalta tulisi tämmöinen lutikkapopulaatio sitten, tai porukka, niin matkalaukussa mukana ja pääsisi kämppään, niin en mä usko, että hämähäkit pelkästään pystyy sitä torjumaan sitä tilannetta. Eli ehkä niin kuin hämähäkit on todella, todella tarpeellisia ja hyviä tyyppejä ja syövät paljon erilaisia pikkuotuksia, mutta niiden varaan ihan pelkästään ei kannata laskea. Eli kyllä se sitten on siellä matkan aikana niin jo sitä valmistautumista ja sitten matkalta tullessa myöskin sitten varautumista siihen.
1: Lutikoista ja Kari Kauniston kanssa jatketaan ihan hetkisen kuluttua. Laitetaan tähän väliin musiikkia.

0: Siinä Vahtera kappaleella Viiniin meneviin naisiin. Jatketaan nyt vielä hyönteisekologian dosentti Kari Kauniston kanssa Turun yliopistosta. Kysymys on, että mitä tehdä, etteivät lutikat päätyisi kotiin? Kuunnellaan.
1: Matkoilla ylipäätään on niitä Suomessakin jonkun verran, mutta erityisesti tuolla vähän lämpimämmissä maissa, niin mä yleensä ainakin katson ensin niin ihan niin kuin patjan reunat, eli nostelen vähän sitä sängyn patjaa ja muuta ja katselen, että onko siellä semmoisia mustahkoja pilkkuja, eli ne tulee niistä ulostejäljistä, eli silloin kun se on syönyt verta, niin silloin se on semmoista kuivuneen veren näköistä, semmoista tummaa tahraa, semmoisia pieniä pilkkuja, ja sitten kun niitä on useita lutikoita kerrallaan siellä samoilla kohdilla sitä kämppää, niin silloin sinne tulee sitten paljon niitä. Se on vähän näyttää semmoiselta niin kuin homepilkutukselta tai semmoiselta se niin kuin lutikan ulostejäljet. Mutta sitten siellä on usein sitten päiväpiiloissa löytyy myöskin niitä niin kuin semmoisia toukkanahkoja ja munankuoria. Eli ne lisääntyy siellä sitten siinä niissä samoilla alueilla, niin sieltä sitten löytyy just jostain jalkalistojen välistä tai tuommoisen sohvapatjan alta tai jostain. Niin löytyy sitten niitä jälkiä, niin sitten kun niitä löytyy, niin silloin kyllä pitäisi niin kuin vaihtaa sitten vähintään huonetta, jollei jopa hotellia, että sillain. Mutta sitten siinä on vielä niin kuin erityisen tärkeää sitten, että jos, tai niin kuin ylipäätään, että tsekkaa sen ensin niin kuin alustavasti, että näkyykö semmoisia tummia tahroja siellä petivaatteissa tai just jossain sohvan reunalla tai muualla, niin ei avaa niitä matkalaukkuja siihen lattialle, mikä on se tavallinen tapa, ja olen itsekin siihen kyllä syyllistynyt, mutta se on niin kuin se juttu, eli ne kannattaisi pitää sitten jossain jonkun pöydän päällä tai jossain muualla mieluummin ja sitten mieluusti kiinni ne matkalaukut muutenkin. Ja sitten olisi hyvä pitää vaatteet mieluusti jossain pusseissa, suljetuissa pusseissa, mutta se on sitten kuin pitkälle ketäkin on valmis menemään. Et se riippuu vähän matkakohteesta totta kai ja majoituksen tasosta ja kaikkea. Mutta jos on suuri riski lutikkaongelmaa, niin silloin tosiaan niin ne kannattaa pitää suljetuissa pusseissa ja puhtaat ja likaiset vaatteet erillään, eli tiiviisti pakattuna. Ja sitten sen lisäksi sitten, kun sieltä matkalta kotio, niin ei tuu suoraan sisälle niissä kamoissa ja avaa sitä siihen jonnekin keittiön tai jonkun makuuhuoneen lattialle sitä matkalaukkua, vaan jos on niinku syytä olettaa, että siellä on tullut lutikoita mukana, niin ensinnäkin matkalaukun avaaminen ulkona ja sen jälkeen joko kylmää tai kuumaa. Eli esimerkiksi suomalaisilla aika monilla on sauna jossain käytettävissä, niin se on ihan erinomainen. Eli useampi tunti, semmoinen 80 astetta saunassa, niin ne kamat sinne ja sillain, ettei sieltä tuu sinne saunatiloihin niitä. Eli sitten ne olisi siinä niin kuin sillain. Ja tai sitten toisaalta, jos talven aikaa matkustaa, niin sitten se myös on semmoinen 15 astetta pakkasta, niin sitten ulos kamat.
2: Entäs tuo pakastin?
1: Niin, juu, totta kai, jos on joku isompi arkupakastin tai muuta, niin ne toimii kyllä. Ja tai joku tämmöinen rumpukuivain, niin sekin on ihan hyvä, että tunnin verran kun rummuttaa jossain 60 asteessa tai jotain 70 asteessa, mitä ne vaatteet sitten kestääkin, niin kyllä ne siinä kuolee.
2: No tässä on kyllä nyt niin paljon ohjeistusta, että eiköhän tällä pärjätä.
1: Niin, että nämä on tämmöisiä, mutta eihän noihin, niin kuin, ei tässä nyt mitään niin kuin luontokokemuksien tai muiden niin kuin tämmöistä hehkua kannata mitenkään tähän nyt hylätä, että kyllä se niin kuin luonnosta ja matkailusta ja kaikesta muustakin nauttiminen on niin kuin huomattavasti tärkeämpää, kunhan vaan sitten pitää niin kuin hoksottimet kohillaan ja sillä tavalla sanotaan, että tiedostaa tämmöisen olemassaolon, niin sitten osaa varautua ja toimia sitten tarpeen mukaan, mutta muuten niin ei kannata mitenkään niin kuin mitään matkaansa sillä pilata, että alkaa ressaamaan jostain luteista tai lutikoista.
0: Kari Kaunistoa haastatteli Ulla Rajakisto.

Siinä huijakappaleella Happis. Ja näin se vain on, että tänään maanantaina täältä Tukholman radiotalosta olin mukana minä, Vilma Peltomäki, sinun seurannasi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja iltapäivä se lähtee sieltä sitten käyntiin myöskin Tukholmasta Ismo Varosen kanssa. Ja musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Mutta lähdetään vielä Meiju Suvaksen pariin kappaleella Tarpeeksi kohtaloa, jonka jälkeen on sitten EQ-uutisten aika ja ne toimittaa Gunilla Hansen Piering. Kuullaan sitten taas torstaina aamulla ja minä toivotan oikein hyvää kesäistä maanantaipäivää juuri sinulle.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.

puoli 11 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Marjayritys Polarikan entinen toimitusjohtaja Jukka Kristo tuomitaan vankeuteen ja elinkeinokieltoon Suomen suurimmassa ihmiskauppaoikeudenkäynnissä. Tänään aamupäivällä annetussa lausunnossa Kristo tuomitaan 2,5 vuodeksi ehdottomaan vankeuteen 78 ihmiskauppatapauksesta. Syyttäjän mukaan Kristo on yhdessä taimaalaisen liikekumppaninsa kanssa värvännyt taimaalaisia marjapoimijoita Suomeen, jossa poimijat ovat joutuneet muun muassa pakkotyöhön. 13 Alvar Aallon suunnittelemaa kohdetta Suomessa on ehdotettu Unescon maailmanperinnelistalle. Suomen hakemus on saanut myönteisen suosituksen maailmanperintökomitean neuvoa antavalta ICOMOS-asiantuntijaelimeltä. Asiasta kertoo Yle. Ehdolla ovat muun muassa Imatran Kolmen ristin kirkko, Finlandia-talo Helsingissä ja Villa Mairea Porissa. Unesco tekee lopullisen päätöksen heinäkuussa. Museoviraston erikoisasiantuntijan Stefan Westmanin mukaan maailmanperintökomitea nojaa päätöksessään vahvasti ICOMOSin arvioon. Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia on myös Ruotsissa, esimerkiksi Uppsalassa ja Avestassa, mutta mitään Ruotsissa sijaitsevaa kohdetta ei ole mukana Suomen maailmanperintöhakemuksessa. Tällä viikolla veronpalautukset alkavat saapua. Noin 2,6 miljoonaa ruotsalaista saa keskenään jakaa 35,7 miljardia kruunua. Samalla yli 7000 saa jälkiveroa, jonka kokonaismäärä on 16,3 miljardia. Jälkiverot on maksettava viimeistään 14. syyskuuta, kun taas veronpalautukset maksetaan 12. kesäkuuta mennessä niille, jotka tekivät veron ilmoituksen viimeistään 4. toukokuuta. Latvian puolustusvoimat ilmoittavat, että Naton lentokone on aamulla ampunut alas droonin Latvian ilmatilassa. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun viranomaiset olivat antaneet varoituksen havainneensa uhan maan ilmatilassa ja kehottaneet Venäjän ja Valko-Venäjän rajalla sijaitsevan maan itäosian asukkaita pysymään sisätiloissa. Varoitus on nyt peruttu. Ja Filippiineillä kuolleiden määrä kasvaa voimakkaan maanjäristyksen jälkeen, joka tapahtui etelärannikon edustalla. Ainakin 15 ihmistä on menettänyt henkensä ja yli 200 on loukkaantunut. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jos poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tuntea.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Päivää päivää ja hyvää päivää. Se on silviisi asiat, että tämä on maanantai. Päivistä parhain ja iltapäivistä suorastaan ylivoimainen. Hienoa, että olet siellä kyydissä ja kuulolla ja valppana kuin merimetso. Studio numero 59 on meikäläisen paikka ja nimikin on siunaantunut, eli Ismo Varonen. Niin, iltapäivän kattaus, se on jälleen monipuolinen, vähän niin kuin Pohjolan kesäsää. Petra Lund on keramikko ja keramiikkiyrityksensä ja tuon keramiikkityönsä lisäksi tarjoaa saven muovaamisesta kiinnostuneille erityyppisiä kursseja ja työpajoja. Käsillä tekeminen on inne niin sanotusti ja monelle super tärkeä vastapaino muulle arkiselle ahertamiselle ja onhan se kreatiivista puuhaa. Kohta päästäkin keväsemään Petran keramiikkapajalla tuolla Tukholman Sollentyynassa ja siellä oli paikalla myös hänen keramiikkikurssilaisia. Heitäkin tavataan. Kiva. Meitä monen junaan sanotaan ja vielä useampaankin olisi, jos vaan junaratahanke Suomen ja Ruotsin välillä.

Välillä saa kiskot alleen. Me kuulemme lisää tästä, nimittäin Pajala-baanasta. Haningen eläkeläisyhdistys Reippaan järjestämä kesäleiri kannustaa jatkoon, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Heimo Koivuranta. Hän oli perjantaina matkalla Haningen Reippaan kesäleirille yhdessä Sveriges Radio Finskan toimittaja Jorma Ikäheimon kanssa, ja siitä lisää totta kai. Ruotsin elintarvikevirasto Livsmedelsverket on antanut uuden suosituksen liittyen lasten ja nuorten energiajuomakulutukseen. Toimittajamme Vilma Peltomäki haastatteli 18-vuotiaasta Peppi Ahvenaista just näihin energiajuomiin liittyen. Niin, ja tämä Finland Saaki Vår -konserttisarja, sehän saatiin hienosti päätökseen 2-3 viikkoa sitten. Tänä kesänä Sveriges Radio Finska uusii kaikki Fässin klubilla nauhoitetut konsertit ja yhden muunkin. Tänä tulevana lauantaina pääsimme nauttimaan Modem-yhtyeen keikasta. Muuten tällä samalla kanavalla P2, jos kuuntelet Höyry-radiota, ja tuo konsertti alkaa siis kello 14. Mutta tänään me kuulemme tuolla kello 16 jälkeen uusintana tekemäni haastattelun tämän mainion synthpop-duon kanssa. Ja uutisia meille toimittaa Elsa Macklin. Elikkä sekin homma toimii. Hienoa, että olet siellä jo ottanut sopivan asennon, kuunteluasennon. Tervetuloa mukaan.

0: Tomi Nordlund ja Syvä joki lauleli siinä maailman luotu. Ja meillä on nyt uutiskatsaus, iltapäivä ensimmäinen, Elsa Macklin studiossa. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Kuinka se maailma makaa ja lepää?
1: No täällä on nyt kaikenlaista tapahtunut. Esimerkiksi marjayritys Polarikan entinen toimitusjohtaja Jukka Kristo on tuomittu vankeuteen ja liiketoimintakielto on Suomen suurimmassa ihmiskauppa-oikeudenkäynnissä. Sitten kerrotaan, että veronpalautuksia aletaan maksaa tällä viikolla niille, jotka on jättänyt veroilmoituksensa viimeistään 4. toukokuuta. Ja sitten myös tuli katsaus tämän vuoden Allsång på Skansen artisteihin ja siellähän on 3 suomalaisartistia myös, Kääriä, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen.
0: Selvä ja kello 14 sitten enemmän näistä.

aika konetehtaille noita hittejä nimenomaan sillä 90-luvulla, mielin määrin voi sanoa, niin kuin tämäkin odotekappale, mutta tämä olikin uudempi remix vuodelta 2017, jossa mukana siis räppäili Juno. Nyt täytyy kyllä nostaa huomio sanaa tällä kohtaa, nimittäin Kake Randelin ystävät. Nyt on koittanut se hetki, kyllä. Nimittäin tässä mies on käynyt studiossa ja käynyt äänittelemässä aivan uusia biisejä. Tämäkin on näitä 70-luvun lopun tähtiä, nousi itse asiassa pinnalle 1979. Eka singullaan heti Kirje kotiin ja siellä kentällä Mäntyharjun miehellä ollut niin sanotusti, onko se nyt kyyti kylmää vai tuli kuumaa, mutta joka tapauksessa. Uutta musaa siis häneltä tässä seuraavaksi Oman kylän mies. Minkälainen kaveri on kyseessä? Olisikohan näitä Mäntyharjun miehiä, en tiedä. Kuunnellaan.

Näinhän se on, että Kake Randelin ruletta ainakin monen mielestä edelleenkin 2026, ja totta, miehellähän on hittejä joka vuosikymmenellä useampiakin. Tuossa katopaikassa nyt ihan uusi biisi, Oman kylän mies. Finska iltapäivää kuuntelet, ja eiköhän napata vielä kerta kielon päälle ennen kuin lähdetään noihin keramiikkahommiin Petra Lundin ja hänen kerholaistensa kanssa, niin kyllähän tähän sopii vielä yksi biisi soittaa sitä ennen. Laitetaan aida ja kupla muoviin ja sen jälkeen keramiikka pajalle. Olkaahan valmiina.

Niitä paksutteltiin siinä, tuplamuoveja aida. Petra Lund on keramikko, joka keramiikkayrityksensä ja keramiikkatyönsä lisäksi tarjoaa saven muovaamisesta kiinnostuneille erityyppisiä kursseja ja työpajoja. Noissa kurssilaiset pääsevät testaamaan savesta valmiiseen keramiikkaan valmistaen erilaisia työtapoja. Kiinnostus käsillä tekemiseen on aina ollut aika iso, mutta ehkä juuri näinä aikoina, kun yhä useammat ihmiset tekevät töitä vaikka konttorimiljössä, erilaisten käsillä tehdyn harrastuksen kautta koettu luomisen ilo ja sen kokeminen on myös varsin terapeuttista. Kädet tekevät työtä, tulosta tulee ja sen näkee siinä samaan aikaan, kun savi muokkautuu esineeksi. Minä kävin Petra Lundin pajalla tapaamassa sekä itse keramikkoa, mutta tapasin myös paikalle tulleita kurssilaisia. Eiköhän lähdetä pajalle.

0: Petra Lund, me ollaan nyt sun keramiikkapajalla ja kohta tulee tänne paikalle kurssilaisia. Sä pidät heille vähän kursseja, mutta jos lähdetään kuitenkin sinne alkupäähän, kun rupesit näitä tekemään 20 vuotta sitten, ensimmäistä kertaa sun kädet rupesi muovaamaan kunnolla saveja. Mitä muistat siitä?
1: No tää oli kyllä enemmän kuin 20 vuotta, varmaan 30 vuotta sitten. Kävin tuolla Espoossa Finns Folkhögskolanissa nuoriso-ohjaajan linjaa ja siellä niillä oli tällainen keramiikkapaja, jossa mä sain ensimmäistä kertaa kokeilla tätä materiaalia. Ja mä hurahdin niin kovasti, että siitä tuli sitten mun hobbi 20 vuoden aikana. Ja sitten kun me muutettiin tänne Ruotsiin, niin tästä tulee vähän enemmän kuin pelkästään harrastus.
0: Me ollaan nyt tässä sun pajalla ja täällä on nyt hirveästi nämä valmiita materiaaleja, mitä on täällä tullut tehtyä. Me puhuttiin tuossa ennen kuin ruvettiin haastattelemaan, että hei, jutellaan nyt näistä kaikista kursseista ennen kaikkea, mitä sä pyörität täällä. Milloin siirryt enemmän tämmöiselle kurssitoiminnalle täällä?
1: No, mä oon pitänyt kursseja nyt varmaan 7-8 vuoden aikana, mutta ensin se alkoi niin kuin pieniä ryhmiä silloin tällöin, joka tuli kokeilemaan niin kuin ihan vaan huvin vuoksi. Mutta nämä viimeiset 5 vuodet mä oon niin kuin tehnyt kurssihommia enemmän ja tänä päivänä mä pidän melkein ainoastaan kursseja. Melkein 40 henkilöä viikossa tulee tänne mun pajalle ja tekee eri savityötä.
0: No mikä yhdistää näitä kurssilaisia?
1: No monethan tulee tänne ensimmäistä kertaa vaan kokeilemaan. Sitten ne rakastuu tähän materiaaliin, koska se on niin kiitollinen sinänsä, että sitä voi käyttää uudestaan ja uudestaan. Mutta se kiinnostus siihen niin kuin, luomiseen ehkä, että saa niin kuin laittaa kädet saveen ja todellakin käsien avulla luoda jotain, jota voi käyttää tai joka olisi kiva esine, laittaa esimerkiksi joku patsas tai jotain tällaista. Et se on niinku se hetki, milloin sä saat niinku luoda. Se on se, mikä yhdistää näitä ihmisiä ja nehän on täällä niinku kaikki eri ikäryhmiä. Meillä on niinku 16 vuoden minimi-ikä, mutta mullahan on kaikki ihan 16-vuotiaasta 90-vuotiaisiin.
0: Kuulostaa jännälle. Onko muuten enemmän miehiä vai naisia, vai onko tuommoinen niin kuin ryhmäjako tasainen?
1: No ei ihan tasainen. Paljon naisia täällä käy, jotka ovat niin kuin kiinnostuneita tekemään käsityötä yleensäkin, mutta meillä käy myös miehiä. Sanoisin, että ehkä 20-30% on miehiä kuitenkin, mikä on tosi kivaa. Nämä miehethän tulee yleensä niin kuin vaimon kanssa tänne kokeilemaan tai jonkun niin kuin, meillä on paljon näitä yrityksiä, jotka niin kuin ostaa jonkun tällaisen kesäkickoffin tai tällaista, niin ne saa kokeilla. Mutta monet miehet on tosi taitavia ja tykkää tästä. Niin sitten ne tulee kurssille nekin, vaikka ne ei tiennyt ennestään, että tämäkin oli heidän materiaali.
0: Tuo savi on kyllä sinänsä mielenkiintoinen materiaali, että siitä niin kuin muotoutuu moneksi, ajatellaan ihmiskunnan historiaa, niin se on se aine, mitä sieltä ne on lähtenyt kaikki astiat ja muut menemään. Miten sä ajattelet itsesi tämmöisessä jatkumossa, joka vie tämmöistä oppia eteenpäin?
1: Oi, no sehän on kiinnostavaa se, että savi on käytetty ihan alusta alkaen ihmiselle. Se on niin kuin työväline ja käden taitoa on ylläpidettävä. Niin kuin, se tekee hyvää ihmisille tehdä niin kuin se yhteistyö, käden ja silmän yhteistyö. Se niin kuin, jos tämä... Mä niin kuin ajattelen näin, että mä opetan ihmisille tämän materiaalin, jotta ne vois myös ehkä itse tehdä astiaistoon, eikä tarvitsisi niin kuin kaikkea ostaa niin kuin, massana. Niin kuin, että tässä on Holbarhet myös Niin, mä ajattelen paljon sitä luontokestävyyttä, niin kuin, että yleensä itsekin, kun mä teen työtä, niin mä käytän sellaista savea, mitä on käytetty monta kertaa, se mitä nämä oppilaat tänne niin kuin heittää roskikseen, niin mä käytän sen saven, koska mä haluan niin kuin tehdä niin pientä jälkeä ympäristöön kuin mahdollista. Että tämähän on paljon enemmän Hallbart kuin kestävää kuin mitä massatuotannossa tehdään.
0: No sitten kun sulla nämä oppilaat tulee ja ovat päässyt vähän niin kuin vauhtiin tuossa hommassa, niin mitä he itse asiassa tällä tekevät? Mikä on se suosituin asia, mitä ne rupeavat sitten tekemään?
1: No monethan yhdistää niin kuin keramiikka sillä reijaa. Ne ajattelee, että nyt mä tuun tänne reijaamaan, mutta mun kursseilla niin mä opetan kaikki erilaiset tekniikat. Et reijaaminen on yksi tekniikka, se on aika vaikeaa, sen oppimiseen menee paljon aikaa, mutta voi myös niin kuin, tehdä käsin esimerkiksi kaulia ja rakentaa niin kuin käsin. Et yleensä monet luulee, että no nyt mä tuun tänne reijaamaan ja sit kun ne oppii nämä muut tekniikat, ne hurahtaa niihin. Mutta täällä monet tekee sekä että. Ne, jotka käy monta kurssia peräkkäin, niin ne ehkä just sitten istuu siinä reijan äärellä ja tekee sitä työtä, mitä monta tuntia pitää laittaa siihen ennen kuin sä pystyt tekemään sellaista, mitä sä todella niin kuin se visio, mikä sulla on, ennen kuin sä pystyt tekemään sen siinä reijalla, niin siihen menee monta tuntia. Vähän niin kuin baletti esimerkiksi. Se näyttää niin kuin todella helpolta, kun joku, joka osaa sen, tekee sen, mutta siinä on niin kuin paljon paljon treeniä sen takana.
0: No onko sitten semmoista porukkaa, jotka antaa peris, kun huomaa, että tämä ei ollutkaan niin yksinkertainen laji, niin ne heittävät savet seinälle ja lähtevät kotiin?
1: Ei ole ikinä tapahtunut. Monet kyllä saa sellaisen niin kuin aha-elämyksen, että okei, nyt mä ymmärrän, miksi keramiikka saattaa olla niin kallista esimerkiksi käsitehtyä keramiikkaa, että miksi se työ on näin kallis. Se ei vaan ole se, että sä teet sen käsin, mutta siinä on myös se koko prosessi, että siitä kun sä teet sen, niin se poltetaan 2 kertaa. Yksi poltto kestää 2 vuorokautta. Siinä on paljon niin kuin eri elementtejä, missä voi mennä väärin. Et suunnilleen 3-4 viikkoa sen jälkeen, kun sä oot tehnyt jotain, niin se on valmista. Et se on hidasta hommaa ja sehän maksaa, että ne saa sen ymmärryksen siitä, että okei, tämä on todellakin, niinku, pitää olla kärsivällinen ja tämä on käsityötä.
0: Hyvä, laitetaan tähän väliin vähän musaa ja jatketaan sitten Petran kanssa.

0: Petran kanssa jo Petra Lund täällä. Ollaan hänen pajallaan ja kohta tulee muuten kurssilaiset paikalle. Mä tiedän, jutellaan heidän kanssa vähän tästä, että minkälaista sun kursseilla on. Mutta jos sä ajattelet tuolla niin opettajan näkökulmasta ja huomaat, että ihmiset alkaa pikkuhiljaa oppimaan, niin minkälaista tyydytystä sä saat siitä prosessista itse?
1: No sehän on ihanaa saada olla siinä sivussa katsomassa sitä prosessia ja myös niin kuin antamaan hyvää palautetta. Et no niin, hyvin tehty ja se antaa mulle todella paljon iloa. Et se on se, mikä on niin kuin, ehkä se paras asia mun työssä tällä hetkellä, että saan olla mukana tässä näiden oppilaiden matkalla, tässä niiden savimatkalla.
0: Ja savesta tosiaan syntyy sitten kaiken näköistä. Itse olen joskus tehnyt savityönä, niin siihen aikaan puhutaan 70-luvusta, niin tuhkakupi, mikä oli aika yllättävää. Miten tämä homma on muuttunut vuosien saatossa? Onko tullut tuommoista joku hittikamaa, mitä on ihmiset halunneet tehdä ja sitten jossain vaiheessa sitä ei enää halua tehdä kukaan?
1: Joo, no tämähän on kauhean nyt trendikästä ja paljon niin kuin Instagramilla ja Facebookilla ja silleen näkee, niin kuin, että mitkä trendit on nyt, mitkä jutut tehdään keramiikkakursseilla. Että aina on joku sellainen, niin kuin, että no nyt tehdään tällainen sharkbrikka tai mä haluan tehdä kupin, joka on tämän näköinen. Että paljon trendejä seurataan, mutta tuhkakupit ei nyt ole ihan niin kuin tällä hetkellä trendikäyttö valitettavasti.
0: Joo, mä tein omalle isälle niin kuin lahjaksen. Mutta jos niin kuin aloitetaan ensimmäinen työ, niin onko se sitä joku tuommoinen kuppi tai joku, mikä on se ensimmäinen, mitä kannattaa lähteä yrittää muovaamaan?
1: Joo, no siellä reijän äärellä niin tehdään pieniä kulhoja ja kuppeja, mutta sitten jos haluaa niin kuin käsin rakentaa, niin kaulitaan, laitetaan muottiin, voidaan tehdä ihan astiaisto tai iso salattikulhokin, tai sitten rakentaa ihan käsin sellaisen maljakon, mikä nyt tuolla pöydällä seisoo, ja kynttiläjalkoja ja sellaista kivaa.
0: Lähdetään katsomaan, jota me kävellään tässä. Otetaan vaikka yksi joku esine. Tässä nyt on tämmöinen hieno vihreä astiasto, ja tässä on kaikkea, tässä on kulhoa, tässä on mihinkä voi laittaa leipiä ja salatteja ja tommosia. Jos ajatellaan vaikka tämmöinen 15 kappaleen mallisto, niin kuinka kauan tuommoisen tekemiseen menee?
1: No nämä oppilaat, joiden työt on esillä täällä, niin ne on käynyt täällä 6 viikon ajan, 3 tuntia viikossa. Eli ne on niin kuin monta tuntia tähän on mennyt, mutta sittenhän ne on myös, nämä on poltettu ja lasitettu ja sitten poltettu uudestaan. Mutta sanotaan, että ehkä 15 tuntia menee tähän.
0: Se on loppujen kuitenkin aika nopeeta.
1: Joo, no se on niinku tekemisessä. Niin. Sitten jos otetaan nämä poltot ja kaikki pitää kuivua hitaasti ja silleen, niin kyllähän tässä on kuitenkin mennyt 6 viikkoa.
0: No, miten se on, Petra, onko nämä kaikki niinku tavallaan uniikkia kamaa vai onko tässä sitten joku mallisto, minkä takaa kaikki löytyy?
1: Ei, kun tämä on kyllä ihan uniikkia. Ne tekee sen ihan omasta päästään, että ne saa itse valita, mitä ne tekee täällä.
0: Kuulostaa kreatiiviselle.
1: Joo.
0: Aivan. Täällä taitaa olla muuten nyt tulossa joku kurssilainen.
1: Mennään avaamaan.
0: Mennäänpäs avaamaan ovea, niin katsotaan, kuka sieltä löytyy.
2: Hei,
0: hei, hei, hei. Hei. Nej, du stör inte. Ska du går på kurs här. Jag heter Ismo, jag jobbar i Sveriges Radio. Hur är det att gå på en sån här kurs, keramikkurs?
2: Jo, men det har varit jätteroligt. Väldigt lärorikt. En jättebra lärare som verkligen har tagit sig tid för oss allihopa. Så det känns som att vi allihopa har utvecklats väldigt mycket. Lärt oss mycket. Fått testa mycket olika saker. Många olika tekniker.
0: Så vad har du gjort här nu?
2: Skålar, koppar, en vas. Vi får väl se.
1: Ja. Massa fint.
2: Massa fint, ja. Hoppas jag.
1: Ja.
2: Det ska bli kul att se allting idag, det slutliga resultatet.

Pian palataan vielä hetkeksi tuonne keramiikkapajalle, mutta fiilistellään sitä ennen vielä vähän musan kanssa tässä Cat Cat, 1000 merkitystä.

0: Ja lisää kurssilaisia tuli paikalle. Nyt tuli paikalle Ursula. Ja säkin oot käynyt täällä kurssilla. Minkä takia sä oot mennyt keramiikkakurssille?
1: Hei, siis mähän en ole ikinä tehnyt siis Samen kanssa ollut tekemisissä, mutta tälleen vanhoilla päivillä tulee tällaisia, että nyt. Ja mä oon tästä kävellyt monta kertaa ohi kävellyt ja katsonut, että onpas ihana paikka. Niin. Ja sitten mä näin Petran tuon julisteen tuossa ja että nyt. Ja sitten päivämäärät sopii, että kaikki klikkas.
0: Hyvä, ja mitä sä oot täällä tehnyt?
1: Siis kato.
0: Nämä?
1: Tuon, ja mitä, nämä on eri väreissä, joo.
0: Tuo on tuommoinen niin kuin leipä tuossa.
1: Peikonlehti.
0: Joo.
1: Aivan mahtavaa.
0: No minkä takia peikonlehti? Minkä takia teit peikonlehden?
1: No siis mulla on alakerrassa, mä oon maalannut seinälle peikonlehtiä, niin mä ajattelin, että toi sopii siihen pöydälle, niin kuin, vaikka lämpökynttilöitä tai jotain. Ja sit ton mä oon tehnyt.
0: No, tää, sä oot oikein taiteilija.
1: Joo, siis mä, sen takia mä oikeastaan lähdin tänne, kun mulla on ollut semmoinen haave, että tehdä joku semmoinen naispatsas. Mutta toi nyt näyttää enemmänkin apinalta kyllä. Mutta joo.
0: Nyt kun ajatellaan, että sä teet tämmöistä oppaan työtä, sen mä tiedän, me on joskus aikaisemmin juteltu radiossa tästä hommasta, niin miten tärkeää on päästä tekemään jotain aivan muuta?
1: No siis, sitä mä ajattelin monta kertaa, kun mä tässä tämän Saven kanssa tein, että hei, mä en ollut niin kuin käsillä, siis kreatiivinen, mikä tää on, luova.
0: Luova.
1: Vaan käsillä tehnyt muita juttuja, siivonnut ynnä muuta. Elikkä tää on ihan uusi alue mulle.
0: Ja kurssi on hyvä. Ja täällä sitten, Petra, voitko vielä tulla tähän, niin voidaan vielä vaihtaa pari sanaa. Niin, Petra, nyt meillä on tässä Ursula tosiaan vieressä. Onko hän nyt tämmöinen tyypillinen sinun kurssilaisesi?
2: No, yksi niistä, joo. Todellakin, joo. On tosi kiva, että Ursula on ollut mun kurssilla ja hän on ollut tosi taitava ja innokas ja tulee hyvällä mielin ja myös niin kuin spreader glädje.
0: No, Ursula just vielä tässä, että minkälainen ope hän on, Petra?
1: Joo, siis aina käyty oikein perusteellisesti läpi nämä tekniikat. Mitä se näyt oli? Dreijaus.
3: Onko se suomeksi?
1: Dreijaus.
2: Sano muu.
1: Kaavilointi. Ja tumling.
3: Peukalo.
2: Ja siis. Mä en tiedä, mitä se on ruotsiksi. Siis suomeksi.
1: Eli näitä eri tekniikat. Joka kerta käyty läpi ensin. Petra on opettanut, miten ja mikä savi. Ja koko sen tekniikan. Tämä on ollut tosi vartavaa ja hyvä ja kiva.
0: Tässä nyt näkyy muutenkin, että teillä on nyt tämmöinen, niin kuin, onko tämä joku päättiäiset, vai onko teillä aina vähän kohuaa mukana näillä kursseilla?
1: Ehkä tämä on nimin, mä sanoin mun pojalle, että nyt mä lähden minun vernissaaseen. Sä oot aijaa.
0: Kiva, hei, kiitti tarina hetkestä ja onnea matkaa jatkossakin näillä kursseilla ja kaunista ja luovaa, hienoa tavaraa on tulossa.
2: Kiva, kiitos.
1: Kiitti, kiitti.
0: Ja tosiaan taidetta, siis puhutaan keramiikasta. Keramiikki ja musiikki, ne voisi olla vähän niin kuin, jotka niin kuin soi yhdessä vai mitä Ursula. Ja mikä laitetaan soimaan tähän nyt sillä tavalla, joka kuvaa hyvin tätä sun kurssia musiikkipuolelta?
1: No, mä nyt tietysti mainostan, kun se Popeda tulee tänne lauantaina Tukholmaan, niin öljytyt lanteet. Se on mahtava. Okei.
0: Selvä. Laitetaan soimaan.

Se oli Ursulan toive tuolta keramiikkapajalta Petra Lundin sellaiselta. Ja nyt kun Poperasta oli kyse, niin näinhän se kuulkaa on, että bändi kävi tosiaan tuossa reilu viikko sitten Tukholmassa keikalle ja minäpäs kävin haastattelemassa koko bändin läpi ja tapasin siellä vähän yleisökin vielä paikan päällä. Ja nuo haastattelut, ne kuullaan huomenna tai ylihuomenna. Katsotaan, mutta tuota, pistäpä korvan taakse, sieltä on tulossa mukavaa tarinaa. Lemmen pyssyt tässä seuraavaksi. Bändi otti nimensä The Kiss-yhtyeen Love Gun -biisistä. Tässä tarjotaan nyt rauhaa ja rakkautta.

Rauha ja rakkautta, mitä sitä nyt muuta ihminen tarviikaan. No ehkä perunoita ja ruskeita kastiketta ainakin, jos elit siellä 70-luvulla. Niillä tämä määrätty sukupolvi on ruokittu, mutta mennään eteenpäin. Nyt mennään ihan junahommiin, nimittäin Tornion laaksossa haaveillaan uusista ratayhteyksistä yli Suomen ja Ruotsin rajaan. Junaliikenne Suomesta Haaparannalle on käynnistymässä loppukesästä ja nyt toiveena on, että maiden välille saataisiin myös aivan uusi raideyhteys, jota kutsutaan nimellä Pajala-baanan.

0: Pohjois-Ruotsissa ja Suomessa haaveillaan uusista ratayhteyksistä yli rajan. Intohimoja herättää muun muassa niin kutsuttu Pajalabana, joka avaisi junayhteyden Suomesta Kiirunan kautta Narvikiin ja samalla myös Tornionlaaksosta etelään.
1: Ajatteko, minkä ottaisin junan aivan Saksasta, kun minä menisin vaikka Tukholmaan? Se olisi aivan kauhean hyvä.
0: Övetuhonen on kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Paikallista sosiaalidemokraattista Framtid S. Övetuhonen, puoluetta edustava Roland Kemppainen, istuu Suomen ja Ruotsin Tornionlaakson kuntien yhteistyöelimen Tornionlaakson neuvoston hallituksessa. Neuvosto kannattaa ratahanketta.
1: Meillä on kaivoksia paljon täällä Pohjois-Ruotsissa. Meillä on metsä, meillä on turismi. Meillä on kaikki nämä, että menee liittää yhteen Suomen kanssa. Ja tämä on hyötyä koko alueelle.
0: Suomen Lapissa uutta ratayhteyttä perustellaan turvallisuudella. Tällä hetkellä Suomen tavaraliikenteestä valtaosa kulkee Itämeren kautta. Ratayhteys Narvikiin avaisi vaihtoehtoisen reitin, joka turvaisi tavarakuljetukset ja myös NATO-joukkojen liikkumisen yli rajan kriisitilanteessa. Lapin elinvoimakeskuksen ylijohtaja Jaakko Ylinampa.
2: Tämä on koko maan ja molempien maiden etu, eikä pelkästään niin kuin pohjoisen. Totta kai pohjoinenkin hyötyy tästä sitten myös.
0: Toukokuussa Tukholmassa vierailut Suomen liikenneministeri Lulu Ranne ei kuitenkaan tässä vaiheessa lupaa rahaa Pajalabanaan, vaan seuraavat raidesatsaukset Suomessa tehdään ministerin mukaan Kemi-Tornio-Rovaniemi-osuuksille, jossa raiteet on määrä vaihtaa eurooppalaisille leveyksille.
3: Tämä on kaikkein kiireellisimmin ratkaistavaa pullonkaulo, kun mietitään meidän joukkojen liikuttamista, meidän kaluston liikuttamista, evakuointeja ja muita.
0: Elsa McLean ja Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

Tällaisia asioita kyselee meiltä kaikilta Buzz Hunter ja Kääriä. Jaanen ei. Ja kuinka se ollakaan nämä, nimittäin tosiaan kaikki nämä artistit tässä Ruotsin aivan supersuositussa ja perinteikkäässä. Allsång på Skansen.

ole aivan legendaariselle lavalle. Siinä nousee 4. päivää elokuuta myös Linda Lampeenissa Pete Parkkonen ja Ikona Pop. Kaikilla näillä ruotsin suomalaista taustaa. Löytyy täältä enemmänkin vielä bändejä. Palataan vaikka niihin joku toinen kerta. Mutta tässä nyt uutisia Universumi. Hulda Huima.

0: Kello on 2 vuorossa uutiset. Marjayritys Polarikan entinen toimitusjohtaja Jukka Kristo on tuomittu vankeuteen ja liiketoimintakieltoon Suomen suurimmassa ihmiskauppaoikeudenkäynnissä. Lapin käräjäoikeus antoi tuomionsa tänään aamupäivällä. Jukka Kristo tuomittiin 2 vuoden ja 6 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen 78 ihmiskaupasta. Hänen taimaalainen liikekumppaninsa tuomittiin 9 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Syyttäjän mukaan Kristo on yhdessä taimaalaisen liikekumppaninsa kanssa värvännyt taimaalaisia marjanpoimijoita Suomeen, jossa poimijat joutuivat muun muassa pakkotyöhön. Suomalaisartistit Kääriä, Linda Lampenius sekä Pete Parkkonen esiintyvät tämän vuoden Allsångsskansenissa. Kääriä nähdään lavalla yhdessä ruotsalaisartisti Basshunterin kanssa heti kesän avausjaksossa tiistaina 23. kesäkuuta. Samassa jaksossa nähdään myös Kääriänkin kanssa musiikkia julkaissut jällivaaralaisyhtye Huuja. Suomen tämän vuoden Euroviisu-edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen astuvat lavalle kesän toiseksi viimeisessä jaksossa tiistaina 4. elokuuta. Skansenissa kuvattava yhteislauluohjelma käynnistyy aina perinteisesti juhannuksen jälkeisenä tiistaina. Ohjelmaa juontaa 4. vuotta peräkkäin Pernilla Wahlgren. Pohjois-Ruotsissa ja Suomessa haaveillaan uudesta rajat ylittävästä ratayhteydestä, joka yhdistäisi Suomen Kolarin Pajalan kautta Kiirunaan ja edelleen Narvikkiin. Tornionlaakson kuntia edustava Tornionlaakson neuvosto kannattaa hanketta. Övertorneon kunnanvaltuuston puheenjohtaja, paikallista sosiaalidemokraattista Framtid S-puoluetta edustava Roland Kemppainen istuu neuvoston hallituksessa.
1: Meillä on kaivoksia paljon täällä Pohjois-Ruotsissa, meillä on metsä, meillä on turismi. Meillä on kaikki nämä, että menee liittää yhteen Suomen kanssa ja tämä on hyötyä koko alueelle.
0: Suomen puolella niin kutsuttu Pajalabaanan nähdään erityisesti turvallisuuskysymyksenä, joka helpottaisi esimerkiksi NATO-joukkojen liikkuvuutta.

0: liikkumista rajan yli. Ylijohtaja Jaakko Ylinampa Lapin elinvoimakeskuksesta.
1: Huoltovarmuus on myös yksi iso tekijä tässä ja tietenkin toivotaan, että meillä olisi useampi raideyhteys Ruotsin suuntaan.
0: Toimittaja oli Katri Nisula. Suomalainen uutisankkuri Arvi Lind on kuollut eilen sunnuntaina. Lindin lähipiiri kertoi asiasta Ylelle. Arvi Lind oli kuollessaan 85-vuotias. Lähipiirin mukaan kuolemaan ei liittynyt dramatiikkaa. Lind aloitti uutisankkurina vuonna 1967 ja hänen viimeinen lähetys nähtiin 15. lokakuuta vuonna 2003. Hän toimi Yleisradion uutistoimittajana ja TV-uutisten juontajana lähes 40 vuoden ajan. Yle Radio Suomi pitää tänään muistolähetyksen Arvi Lindin muistolle Ruotsin aikaa kello 15-17. Suomen rajavartiolaitos ottaa kesällä käyttöön miehittämättömän ilma-aluksen. Droonilla vahvistetaan rajavartiolaitoksen merivalvontaa kesän aikana. Kyseessä on Euroopan meriturvallisuusviraston EMSA:n miehittämätön ilma-alus. Droonin kerrotaan täydentävän rajavartiolaitoksen muita valvontakeinoja, joita ovat veneet, laivat, helikopterit ja valvontalentokoneet. Valvontatehtävien ohella droonilla pyritään paljastamaan muun muassa laittomia alusöljypäästöjä ja rajat ylittävää rikollisuutta sekä tukemaan tarvittaessa meripelastustehtäviä. Tässä kaikki uutisista. Uutiset teille toimitti Elsa MacLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos Elsa uutisista. Ja tuossa tosiaan Elsa mainitsikin Arvi Lindin, että hän on kuollut. Me kaikki reilut kolmikymppiset muistamme hänet kyllä erinomaisena Ylen uutismiehenä ja uutisankkurina. Hänen yhteydessä mainittiin usein, että hän on Suomen luotettavin mies. Niin, kiitos Arvi Lind myös täältä Finskan iltapäivästudiosta. Hyvin palvelitte asiakkaitasi niin sanotusti. Me menemme eteenpäin. Finska iltapäivässä käydään Haningen eläkeläisyhdistys Reippaan muona tapaamassa. Siellä on Jorma Ikäheimo tavannut puheenjohtaja Heimo Koivurannan ja heillä on keskusteluaiheena mahdollinen kesäleiri. Kuulostaa aika mielenkiintoiselle. En tiedä, miten tiuhan saa napsit ja juoda noita energiajuomia. Ne on vähän tuommoista vedenjakajahommaa, että miten paljon niitä oikeastaan kannattaa juoda ja mitä niistä hyötyy ja mitä haittaa niistä on. Tätäkin selvitetään tässä seuraavan puolen tunnin aikana. Vilma Peltomäki haastatteli aiheesta 18-vuotiaasta Peppi Ahvenaista. Tämähän liittyy tietysti tähän Livsmedelsverketin uuteen suositukseen koskien lasten ja nuorten energiajuomien kulutusta ja käyttöä. Siinä pari aihetta, mitä tarjoillaan tässä iltapäivässä seuraavan tunnin aikana. Mutta ei se nyt siihen jää. Ja tässä myös totta kai musahommia harrastetaan mitä suurimmassa määrin. Tässä Freeman ja uusi Fantasia liian myöhään.

Moi moi arvoisat radion kuuntelijat. Taas on se koittanut, se armas aika ja suvisuloinen. Kesä ja kärpäset, henkeä salpaavat helteet, kesäsateet ja itikan puremat, jopa kesäflunssa. Olkaamme onnelliset yhdessä. Levyseppa on sään kuin sään viihdeohjelma. Osallistuja lusitaan tämäkin kesä yhdessä. Toivoa on! Kuulemisiin perjantaina.

Mainio suomalainen country duo siinä Lili ja Luna otti ja versioi tämän Albin Lee Meltdown vuosikymmenen alkupuolen hitin Josephine. Tämä levytys oli vuodelta 2023. Niin kun lähdetään eteenpäin ja mennään tuonne niin sanotusti no, kesäleirille tai lähdetään kuulostaa, että minkälaista se voisi olla. Kesäleiri-homma, jos on vähän niin kuin eläkeläisosastolla, minkälaista puuhaa sieltä löytyy, niin sehän kuullaan aivan pian, mutta ensin käydään puiden oksilla. Mitä sieltä löytyy, sen meille kertoo Nössönova.

kesäistä meininkiä meille tarjolle Nössö Nova puiden oksilla. Niin, Haaningen eläkeläisyhdistys Reippaan järjestämä kesäleiri kannustaa jatkoon. Näin kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Heimo Koivuranta. Hän oli perjantaina matkalla Haaningen Reippaan kesäleirille yhdessä meidän toimittajamme Jorma Ikäheimon kanssa.

0: nyt ollaan menossa Hossjärvenin Vandarhemmeniin. Siellä on meillä eläkeläisillä kesäleirihomma menneillä justiin.
1: Ja mitä kaikkea siellä on ja kuinka pitkään tämä toiminta kestää?
0: Tämä toiminta alkoi eilen iltapäivällä ja se kestää tämän päivän huomiseen aamuun saakka. Sitten 9 jälkeen pakataan vehket ja lähdetään kotiin taas.
1: Onko tämä ihan ainutlaatuinen tapahtuma teille?
0: Kyllä tämä on. Tämä on hyvin tykättynyt. Huomasin eilen, että tämä oli hirveänkin tykätty homma. Tämä varmaan tulee toistumaan tämä homma ensi vuonnakin.
1: Miksi?
0: Just sen takia, että tuntui siltä, että nämä meidän, jotka oli matkassa, niin tykkäävät tällä hetkellä, että on aivan mahtavaa. Saa olla ulkona ja olla toistemme kanssa paljon enemmän, mitä ollaan aikaisemmin oltu.
1: No nyt ollaan sun kyydissä tosiaan menossa sinne paikalle. Hyppäsin kyytiin tuosta Westerhaningen asemalta. Mitä kaikkea te teette näiden päivien aikana tai olette tehneet ja tuutte tekemään?
0: No eilen oli semmoinen vapaa päivä sillä tavalla, että tutustuminen toisiimme. Meillä on monta uutta jäsentä, jotka oli matkassa, että opimme tuntemaan toisemme, sama keskustella ihan kaikkien kanssa ja mennä ja tämmöistä näin. Ja sitten tänä päivänä olisi tarkoitus pitää vähän enempi ohjelmaa, eli olisi tämmöinen tipsrunda menossa siellä tällä hetkellä. Sitten meillä olisi tarkoitus pelata tänä päivänä mölkkyä ja myös poolia. Ja sitten iltapäivällä meillä olisi vielä vähän niin kuin jumppaa siinä mahdollisuus. Ja sitten vielä niin on tämmöinen, jos sattuu, niin sataa vettä, niin pingokin voidaan ottaa siihen väliin. Ja sitten mitä siinä muuta olikaan. No siinäpä ne suurin piirtein oli ne, mitä keretään tekemään tämän päivän aikana. Iltapäivällä meillä tulee 6 jälkeen Ari Haatainen meille soittamaan pitämään meille iltaa.
1: Kerrotko, mikä tämä paikka on, minne kohta saavutaan. Esimerkiksi mä en ole siellä koskaan aiemmin ollut, niin vähän kuvaile sitä, mikä se on.
0: Joo, tämä oli meillekin ihan yllätys, kun lähdettiin tätä katsomaan, että missä voitaisiin piirtää tämmöinen kesäleiri, jolloin me saamme olla yhdessä enempi. Niin löytyi tämmöinen Hossjärvenin Vandarhemmi täältä Haaningista, joka oli aivan yllättävä mullekin, joka on ollut 80-luvusta lähtien täällä. Enkä tiennyt tämmöistä paikasta mitään. Mutta tämä on aivan mahtavaa kesämökki. Se on 5 mökkiä ja 1 päärakennus. Ja niitä on 40 petipaikkaa siellä. Kaikki on petipaikat on menneet.
1: Miten eläkeläisyhdistys sitten rahoittaa tämmöisen aika ison tapahtuman?
0: No sen kysymyksen siihen voisit oikeastaan tehdä Marrelle, joka on paikan päällä. Minä tiedän, että me ollaan haettu anomuksia, apurahoja niin Haaningin kunnasta ja sieltä me saatiin, mutta sosiaalistyyreistä me ei saatu minkäänlaista avustusta. Tämä oli vähän tiukille tämä meidän budjetti nyt. Mutta tämä avustus tuli ihan toisesta taholta.
1: Täytyy kyllä sanoa yksi ihan muu asia, että kun tuolla keskustassa asuu, niin ei ole tajunnutkaan, että kuinka kesä on todella tullut tänne. Vihreyttä joka puolella, tämmöistä tummaa vihreyttä, peltoja, puita. Siellä täällä kukkiikin joku. Mitäs kesäajatuksia sinulla on?
0: No ei, Petra, oikeastaan tämä kun ollaan näin, että nyt on niin kuin meidän viimeinen niin kuin yhteisolo ennen kuin me lähdetään niin kuin sanotusti kesälaitumille. Vähän otetaan vähän ja levätään mekki, joka ollaan johtoportaassa.
1: Kuinka iso tämä teidän yhdistyksenne on ja mitä muuta toimintaa sillä on?
0: No, tällä hetkellä meitä on 120 jäsentä Haaningin eläkeläisyhdistyksellä ja meillä on toimintaa torstaisin, jolloin meillä on se suurin toimintapäivä, kun me tehdään yhteistyö tämän Talhöydenin kanssa, joka on Elderholmsorissa kanssa. Siellä käy meidän eläkeläisiä myös siellä istumassa ja niillä on maanantaisin ja keskiviikkosin. Ja sitten ollaan ajateltu yhteen myös Kuukousin Trongsundin kanssa, jolla on yhteistapaamiset tiistaisin. Niin me ollaan järjestetty tämä tapaaminen torstain, että mahdollisimman moni muualtakin voi tulla meidän tykö, joka moni on niistä meidän jäseniä myös Kuukousin ja Trongsundista.
1: Nyt ollaan tosiaan täällä Haaningen puolella. Mistä te saatte inspiraatiota tähän toimintaan ja onko teillä ollut joku esikuva ja haluatteko te markkinoida tätä omaa toimintaa myös muualle Ruotsiin?
0: No kyllä, olisi hyvä jos muutakin. Tämä on hirveän mielenkiintoinen oli tämä homma. Meitä vähän jännitti lähteä tähän tilanteeseen, että tuleekohan tänne kettä ja mitenkä hän ottaa vastaan nämä meidän jäsenet tämä homma, mutta se lähti pyörimään aika hyvin. Siihen tuli heti kiinnostunut ja sitten että tämä taitaa onnistua. Ja nyt me ollaan ainakin tämän ensimmäisen päivän aikana huomannut, että kaikki on ollut tyytyväisiä ja iloisia siellä ja tapahtumista. Ne on saatu hirveästi kiitoksia jo nyt jo niiltä, jotka ovat siellä paikan päällä.
2: Niin, eihän se kesäleireily numeroita katso. Siinä Heimo Kolvurannan kanssa matkaa teki Jorma Ikäheimo.

Eli May oli tämä artisti, älä sano mua, älä sano sua rumaksi, Stainin Tammela 3300, siinä sä nyt oot. Finska iltapäivää kuuntelet ja Tukholmassakin tapahtuu asioita, niin kuin muuallakin Ruotsissa, mutta täällä Tukholmassa nimenomaan nyt perjantaina on taas tämä suosittu Finsk Disco-tapahtuma ja sinne saapuu Suomesta artistiin Michael Blöö. Veikkaan, että tämä biisi soi silloin siellä. Tapaan bändin myös perjantain ja haastattelun merkeissä totta kai, eli heidän haastattelusten ei tällä vaan seuraavalla viikolla joku päivä. Finska iltapäivässä.

vuonna juhlitaan suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta. Sen kunniaksi Tukholman Suomen instituutti ja Jazz Club Fasching ovat kevään aikana nostaneet kiinnostavaa suomalaista musiikkia jatsin henkeen. Konsertteja on yhteensä 5 ja ne ovat kuultavissa 6.6. alkaen lauantaisin kello 14.03 kanavalla P2 ja Sveriges Radio Finska. Ja kaikki konsertit ovat myös kuultavissa 30 päivän ajan Sveriges Radio Apissa. Tervetuloa konserttiin!

0: Finlands sak i våra konstisarja siis kuultavissa Sveriges Radio Finskalle ja nyt lauantaina vuorossa Modem. Juuri tuo kuultu bändi. Sitä ennen tosiaan kollektiivet liivet mainosta vähän tuossa Afromikko alias Mikko Kananoja alias Michael Blö esiintyy myös Tukholmassa perjantaina. Ja tuo Modem-haastattelu, sen voit kuulla kello 16.30 jälkeen vielä, minkä tein silloin, kun bändi kävi täällä Tukholmassa meitä moikkaamassa. Päätä vaan Roots pohjalle tässä juurta jaksain, tuomari Nurmio ja Folks, Kivinen tie.
1: Te kaikki, jotka vaillatte lavealla tiellä, uskokaa tai älkää, myös minä kävin siellä. Maljoja sain nostella, en suinkaan sitä kiellä, mut

0: elämän viisauksia meille siinä jakeli tuomari Nurmio yhdessä Folksin kanssa ja Kivisellehän toi tie tuossa vaikutti, mutta nyt mennään toisten viisauksien pariin, nimittäin Ruotsin elintarvikevirasto Livsmedelsverket on antanut uuden suosituksen liittyen lasten ja nuorten energiajuomakulutukseen. Vilma Peltomäki haasteli 18-vuotiasta Peppi Ahvenaista energiajuomiin liittyen. Kuunnellaan.
1: Ruotsin elintarvikevirasto Livsmedelsverket on huomannut, että energiajuomien kulutus on lisääntynyt voimakkaasti Ruotsin lasten ja nuorten keskuudessa. Siksi viranomainen antaa uuden suosituksen. Alle 16-vuotiaille enintään 70 milligrammaa kofeiinia päivässä, eli ei edes puolta tölkkiä päivässä. Ja alle 6-vuotiaille lapsille ei suositella sitten lainkaan kofeiinia. Ja meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa 18-vuotias Peppi Ahvenainen. Tervetuloa mukaan, Peppi.
2: Kiitos paljon.
1: No, otetaan nyt tähän alkuun tällainen kysymys, että juotko sä energiajuomia?
2: Joskus, mutta aika harvoin.
1: No, niin kuin millaisissa tilanteissa sä tapaat juoda? Onko se just vaikka silleen niin kuin koulusta tai vapaa-ajalta tai vaikka treenin yhteydessä? Tai?
2: Se on just, silloin kun mä aloitin lukion, niin mä olin silleen, että joka aamu mun pitää saada, että mä niin herään. Nykyään mä yritän olla silleen, että en joka aamu, mutta jos mä otan, niin se on, mä annan itselleni silleen kerran viikossa. Tai sitten, jos mä väsyttää tosi paljon ja mä oon menossa just jonnekin salille, niin sitten mä oon silleen, okei, nyt mä voin itselleni ostaa, että mä saan jotenkin vähän herätettyä itteeni.
1: Että ehkä nykyään onko se just silleen ehkä kerran viikossa tai miten?
2: Joo.
1: Joo. Ja miten sä koet, että se niinku vaikuttaa suhun, että koetko sä, että sä oot niinku pirteempi tai onko se jotain univaikeuksia vai?
2: No mä oon huomannut sen, silloin kun mä aloin silleen, okei, nyt mä en enää voi juoda joka päivä, niin mä olin, että mua jotenkin koko ajan sydän sykkii tosi paljon ja mua ahistaa tosi paljon enemmän ja mua koko ajan selkeä päätä, että mikäköhän se niinku voisi olla vikana. Sitten mä sanoin, no ehkä se on se, että mä juon joka päivä jonkun energiajuoman, niin sitten mä aloin vähentää sitä. Ja mä huomasin, että okei, no ei mua jotenkin ahista yhtäkkiä niin paljon ja päätä ei joka päivä säre. Niin mä huomasin aika nopeasti sen yhteyden siinä. Ja nykyään, jos mä otan jonkun energiajuoman, niin mä huomaan, että heti tulee päänsärky. Ja mä en huomaa, että se auttaisi mitenkään siihen, että mua oikeasti niinku tulisi olo olisi paljon virkeämpi tai tälleen. Että mä yleensä juon sen vaan sen maun takia.
1: No huomaatko sä, että sun niinku kaverit tai niinku vaikka muut niinku nuoret sun ympärillä, juoks ne paljon energiajuomia?
2: Joo, siis mä huomaan koulussa joka aamu mä kuulen sen saman energiajuomatölkin avaamisäänen. Ja siis mun kaveritkin aina on silleen, että voit sä tuoda mulle kaupasta, jos sä meet niin energiajuomaan. Ja se on kyllä semmoinen niinku joka aamunen juttu.
1: No miksi sä ajattelet, niinku, että tää energiajuomien kulutus on lisääntynyt niinku nuorten keskuudessa?
2: No, siihen voi olla iso osa just sosiaalinen media. Esimerkiksi mä näen tosi paljon get ready with me kouluun tai tällaisia niin kuin aamu-tiktokkeja. Ja siinä aina se aloitetaan silleen, että avaat energiajuoman, niin se tuo vähän semmoista normia, että no toki juo energiajuoman aamulla ja se on silleen coolia. Niin kaipa munkin pitää sitten juoda, että mä saan niin kuin aamun käyntiin.
1: No, mitä mieltä sä oot siitä, että niin kuin alle 16-vuotiaille suositellaan tätä rajaa, että enintään niin kuin 70 milligrammaa kofeiinia päivässä, eli niin kuin ei edes tölkkiä päivässä, niin miten sä niin kuin, tavallaan, mitä mieltä sä oot siitä?
2: Musta se on oikeasti aika hyvä, koska ei 16-vuotiaan, alle 16-vuotiaan tai edes vanhemman niin tarvii niin kuin juoda kofeiinia paljon päivässä. Ja huomaa, että ihan vaan se, että sä nukut hyvät yöunet, niin auttaa kyllä paljon siihen, että miten paljon sulla on energiaa. Ja mä voin luvata, että se kofeiini ei vaikuta siihen mitenkään isommalla tasolla.
1: No pitäisikö sun mielestä niinku energiajuomia niinku rajoittaa vaikka enemmän nuorilta?
2: No ainakin se, että on se just se joko 15-6 vuotta se ikäraja. Koska vaikka se on vähän noloa kaupasta silleen, että vaikka sä oot yli 16, mullakin kerran pyöttiin, että voitko näyttää henkkarit. Ja mä silleen, ei mulla ole. Ja sit mä silleen, mutta kun mä oon niinku tarpeeksi sen ikärajan, niin vaikka se on vähän noloa, että sulle ei anneta sitä ostaa, niin mä voin luvata, että ei se sit niinku pidemmällä janalla, niin se on paljon parempi, että sä et saa sitä ostaa.
1: No juoksä kahvia tai jotenkin muuta?
2: En. Mä en tykkää yhtään kahvista ja mä oon jotenkin vähän ylpeä siitä, koska sit ei myöskään hampaat mene pilalle.
1: No, koetko sä, niin kuin, että vaikka kofeiinista tai energiajuomista, puhutaanko niistä niin kuin, vaikka sun kavereiden keskuudesta, vaikka koulussa tai tälle, onko sä huomannut?
2: No ainut puheenaihe on semmoinen, että no mennäänkö sitä energiajuomat tai että mennäänkö johonkin kahvilaan, sit voi ottaa semmoinen kahvit ja olla silleen coolisti opiskella tai jotain, mutta ei niistä mitenkään silleen negatiiviseen sävyyn yleensä puhuta.
1: Ja nyt kun sä tosiaan sanoit, että sä ennen, vaikka just kun sä kävit kouluun, niin silloin saattoi ihan niin kuin melkein joka päiväkin olla. Ja nyt ehkä sitten vähemmän, niin onko sä huomannut, että sä oot ehkä niin kuin korvannut sitä vaikka jollakin niin kuin isolla vedellä tai jollakin muulla sellaisella?
2: Mä oon just huomannut, että mä juon siis todella paljon enemmän vettä.
1: Mm.
2: Ja siis musta tuntuu, että energiajuomat siis, se nyt saattaa olla vaan niin kuin mun vatsalle tosi huonoja. Ja se, että siinä on aina hiilihappoa, niin se on niin kuin tuo huonoa oloa ja jotain vähän semmoista niin kuin erikoista tänne kehoon, niin mä oon huomannut, että mä juon tosi paljon enemmän vettä ja sitten se myös niin kuin tuo semmoista, se myös vähentää sitä, että on päänsärkyä, koska silloin kun juo energiajuomaa, niin ei juo niin paljon vettä, koska ei ole jano, niin sitten se päänsärky on just semmoinen, joka niin kuin tulee ja menee koko ajan.
1: Hei, kiitos paljon Peppi Ahvenainen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
2: Kiitos paljon.

Hei Hanna Silman tässä. Muistathan, että juuri sinun tarinasi on keskipisteessä Carla Wangdenissa. Se voi olla jotain, joka tapahtui äskettäin. Tai ehkä haluat kertoa jostain, mitä olet kantanut mukanasi koko elämäsi. Muisto, tapaaminen tai ajatus, joka ei unohdu. Kokemus, joka on muovannut sinua. Sinä päätät, mistä puhumme. Tervetuloa Ruotsin suurimpaan keskusteluohjelmaan. Juuri sinun tarinasi voi olla tähti Carla Wangdenissa.

Aika huonostihan se on vetänyt viime vuosina, tämä Saimaan kanava, täytyy sanoa, siitä ei paljon iloa nyt ole kellekään ollut, mutta tämä Saimaan yhtye kollektiivi, se on kyllä sitten levereerannut senkin edestä, vai mitä? Tuossa joka tapauksessa uudempaa musaa tuolta bändiltä 1 ja 2. Vielä pari biisiä ennen uutisia, tässä Sonia.

on kuulkaa nyt koittanut se Sanningens ögonlock, okei, ögonblick, kyllähän se tietysti näin on. Nimittäin me siirrymme tästä kipikapi tuonne digitaaliselle puolelle, kello 15 ekot kuljettaa meidät sinne ja siellä jatketaan sitten 17.10 saakka. Eli alappas kaivaa sitä sovellusta esiin ja etsi sieltä Sveriges Radio Finska, niin päiväsi on pelastettu. Lupaan sulle sen. Ei ole tämä biisi, tämä on Hanat aukeaa, Kaija K. Kuunnellaanpa sitä hänen mestaritulkintoja ja sen jälkeen sitten uutisia.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos, kiitos noista uutisista. EKO-toimitus kohta studioon saapuu Elsa Mäklin ja käydään läpi sitten vähän uutisotsikoita, mitä tuolla Finskan uutistoimituksen puolella oikein on raavittu päivän tapahtumista kasaan, sondeerattu ja sortteerattu ja niin eteenpäin. Kyllä, säätiedotustakin tuossa kerrottiin. Nyt tulee tämmöinen savolaistyyppinen, tosi epävirallinen ja hyvin lokaali säätiedotus täältä, että ilmoja on pitänyt ja tällä hetkellä täällä Tukholmassa on tuommoinen, joo, aamulla oli hyvinkin aurinkoista, nyt on menty vähän niin kuin pilvisempään suuntaan, mutta eihän se menoa haittaa. Vai mitä? Ei ainakaan musiikkipuolella. Haluan Helsinki tässä käyttää meidät reiviluolassa. Sen jälkeen sitten pieni uutiskatsaus.

0: Reivi luolassa on aina meininkiä ja nyt meillä on studiossa Elsa McLean ja mennään vähän toisiin aiheisiin uutisaiheisiin. Kello 16 ja 15.30 seuraavat, mitä siellä on tarjolla?
1: No nyt vähän Lähi-Itää, Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin. Hän on kertonut, että rauhanneuvottelut Iranin sodan lopettamiseksi etenevät ja nyt Iran ja Israel ovatkin keskeyttäneet sotatoimet. Tästä kerrotaan juuri. Ja Filippiineillä noin 20 ihmistä on menehtynyt ja yli 200 loukkaantunut voimakkaassa maanjäristyksessä yön aikana. Ja täällä Ruotsissa kerrotaan, että tämän vuoden hyttys kesästä odotetaan tavallista miedompaa.
0: Selvä, eli se oli ihan positiivinen tämä viimeinen uutinen. Kiitos Elsa ja me lähdetäänkin sitten junan kyyntiin. Tuttuja säveliä Kari Tapio.

on sillä suunta tuonne pohjoiseen. Se kulkee vaan, kulkee, ja sinne palaa aina uudelleen. Taas katson kerran leffan sen.

0: Kyllä tämä juna kulkee aina vaan yhtä hienosti eteenpäin. Kari Tapion juna kulkee ja tuosta saatiinkin semmoinen oiva aasinsilta sitten, että tässä tämän puolituntisen aikana käydään vielä sitten tuolla Haaparanta-osastolla. Siellähän nyt on käynnissä keskustelu tästä raideyhteydestä, jota kutsutaan nimellä Pajala-baanan. Mikä se semmoinen baana on, siitä enemmän tässä seuraavan puolituntisen aikana.
1: Montana, you know what it is, when you hear that.

Tämä näin, tämä oli Pihlaja. Mama sanoi sitä ennen, kuultiin Alma ja Friends Montana. Biisi oli Faces. Kyllä se näin menee, kuuntelet Finska iltapäivää ja nyt sitten vähän niin kuin näitä juna kulkee hommia, nimittäin Tornion laaksossa. Siellä haaveillaan uusista ratayhteyksistä yli Suomen ja Ruotsin rajaan. Junaliikenne Suomesta Haaparannalle on käynnistymässä loppukesästä ja nyt toiveena on, että näiden maiden välille saataisiin myös aivan uusi raideyhteys. Sitä taas kutsutaan nimellä Pajala-Baanan.

0: Pohjois-Ruotsissa ja Suomessa haaveillaan uusista ratayhteyksistä yli rajan. Intohimoja herättää muun muassa niin kutsuttu Pajalabana, joka avaisi junayhteyden Suomesta Kiirunan kautta Narvikiin ja samalla myös Tornionlaaksosta etelään.
1: Aatteko, minkä ottaisin junan aivan Saksasta, kun minä menisin vaikka Tukholmaan? Se olisi aivan kauhean hyvä.
0: Övetuhne on kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Paikallista sosiaalidemokraattista Framtid S. Övetuhne on puoluetta edustava Roland Kemppainen. Istuu Suomen ja Ruotsin Tornionlaakson kuntien yhteistyöelimen Tornionlaakson neuvoston hallituksessa. Neuvosto kannattaa ratahanketta.
1: Meillä on kaivoksia paljon täällä Pohjois-Ruotsissa. Meillä on metsä, meillä on turismi. Meillä on kaikki nämä, että menneet liittää yhteen Suomen kanssa. Ja tämä on hyötyä koko alueelle.
0: Suomen Lapissa uutta ratayhteyttä perustellaan turvallisuudella. Tällä hetkellä Suomen tavaraliikenteestä valtaosa kulkee Itämeren kautta. Ratayhteys Narvikiin avaisi vaihtoehtoisen reitin, joka turvaisi tavarakuljetukset ja myös NATO-joukkojen liikkumisen yli rajan kriisitilanteessa. Lapin elinvoimakeskuksen ylijohtaja Jaakko Ylinampa.
2: Tämä on koko maan ja molempien maiden etu, eikä pelkästään niin pohjoisen. Totta kai pohjoinenkin hyötyy tästä sitten myös.
0: Toukokuussa Tukholmassa vierailut Suomen liikenneministeri Lulu Ranne ei kuitenkaan tässä vaiheessa lupaa rahaa Pajalabanaan, vaan seuraavat raidesatsaukset Suomessa tehdään ministerin mukaan Kemi-Tornio-Rovaniemi-osuuksille, jossa raiteet on määrä vaihtaa eurooppalaisille leveyksille.
3: Tämä on kaikkein kiireellisimmin ratkaistavaa pullonkaula, kun mietitään meidän joukkojen liikuttamista, meidän kaluston liikuttamista, evakuointeja ja muita.
0: Elsa McLean ja Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.
4: Mielenkiintoinen projekti kaikin puolin. Mennään eteenpäin Finskalla tässä pilvenpiirtäjät. Jengi tekee sun sen virheen.

Se oli Pilven piirtäjät. Toi on muuten semmoinen fiksu yksityiskohta tuossa omassa, että toi noi nimet kirjoitetaan erikseen. Eli ei Pilven piirtäjät, vaan Pilven piirtäjät. Noista tehdään fiksuja asioita, kun vähän syvemmälle mietitään. Finska iltapäivää kuuntelet tässä ja jos nyt johtaa mieleen, että hei hei, mitäs biisiä tuolla nyt oikein tuolla kanavalla loppupeleissä soi, niin se on aika helppo nakki ottaa asiasta selvää. Nimittäin meidän kotisivulla on sivu nimeltä sverigradio.finska/kanaler ja siellä sitten Loot-lista. Ja siellä nyt päällimmäisenä lukee, yllätys yllätys, jengi tekee sen virheen ja Pilven piirtäjät. Tuo ihan kiva paikka, jos on musiikista kiinnostunut, niin käydä vähän katsomassa, mitä täällä oikein on soinut. Nyt soitetaan vielä tässä yksi biisi lisää ennen kuin lähdetään kuulemaan uutisia. Mutta jos tässä nyt pitää jotain vielä, se on sitä ennen, niin käy nyt muutenkin katsomassa tuota kotisivua. Siellä esimerkiksi päällimmäisenä nyt artikkeli näistä All Song-artisteista, joilla on suomalaistaustaa. Eli Linda Lampenius, Kääriä ja niin edenpäin. Hyvä, Nicholas Franzet, tässä musisoi ennen uutisia. Tämä kylä syttyi tuleen on tämän laulun nimi.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Israel keskeyttää iskut Iraniin, kertoo israelilainen Keshet 12 -televisiokanava. Kanava on saanut tietonsa israelilaiselta virkamieheltä. Israel on suostunut keskeyttämään iskut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin pyynnöstä, virkamieslähde kertoo kanavalle. Toisaalta virkamies myös sanoo, että Israelin iskut Etelä-Libanonissa jatkuvat täydellä voimalla lähipäivinä. Iran ilmoitti aiemmin, että se keskeyttää sotatoimet Israelia kohtaan. Iran kuitenkin sanoi jatkavansa iskuja, mikäli Libanonin pommitus jatkuu. Pohjois-Ruotsissa ja Suomessa haaveillaan uudesta rajat ylittävästä ratayhteydestä, joka yhdistäisi Suomen Kolarin Pajalan kautta Kiirunaan ja edelleen Narvikkiin. Tornionlaakson kuntaa edustava Tornionlaakson neuvosto kannattaa hanketta. Övertorne on kunnanvaltuuston puheenjohtaja, paikallista sosiaalidemokraattista Framtid S-puoluetta edustava Roland Kemppainen istuu neuvoston hallituksessa.
1: Meillä on kaivoksia paljon täällä Pohjois-Ruotsissa, meillä on metsä, meillä on turismi, meillä on kaikki nämä, että menee liittää yhteen Suomen kanssa. Ja tämä on hyötyä koko alueelle.
0: Suomen puolella niin kutsuttu Pajala-baanan nähdään erityisesti turvallisuuskysymyksenä, joka helpottaisi esimerkiksi NATO-joukkojen liikkumista rajan yli. Ylijohtaja Jaakko Ylinampa Lapin elinvoimakeskuksesta.
2: Huoltovarmuus on myös yksi iso tekijä tässä ja tietenkin toivotaan, että meillä olisi useampi raideyhteys Ruotsin suuntaan.
0: Toimittaja oli Katri Nisula. Tämän vuoden hyttyskesästä odotetaan tavallista miedompaa. Eläinlääketieteellisen laitoksen mukaan tämä johtuu kuivasta talvesta ja keväästä. Näin ollen hyttysillä on ollut vain vähän ja pieniä lätäköitä, joissa kuoriutua. Muut hyttyset, jotka kuoriutuvat myöhemmin kesällä lampien ja järvien rannoilla, eivät kärsi kuivuudesta samalla tavalla. Suomalaisartistit Kääriä, Linda Lampenius sekä Pete Parkkonen esiintyvät tämän vuoden Allsång på Skansenissa. Kääriä nähdään lavalla yhdessä ruotsalaisartisti Basshunterin kanssa heti kesän avausjaksossa tiistaina 23. kesäkuuta. Samassa jaksossa nähdään myös Kääriänkin kanssa musiikkia julkaissut jällivaaralaisyhtye Huuja. Suomen tämän vuoden Euroviisu-edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen astuvat lavalle kesän toiseksi viimeisessä jaksossa tiistaina 4. elokuuta. Skansenissa kuvattava yhteislauluohjelma käynnistyy aina perinteisesti juhannuksen jälkeisenä tiistaina. Ohjelmaa juontaa jo 4. vuotta peräkkäin Pernilla Wahlgren. Tässä kaikki Sveriges Radio Finskan suomenkielisistä uutisista. Lisää uutisia löydät Sveriges Radio Finskan nettisivuilta. Uutiset toimitti Elsa McLean.

0: Niin miten se
1: menikään se Ulf Lundellin vanha viisaus, peruttu keikka, se on keikka sekin. Ja täytyy sanoa, että jos pokka pettää, niin sehän tarkoittaa oikeastaan positiivisessa hengessä sitä, että sitä pokkaa on joskus ollut. Hienoa, pitää aina kaivaa nämä paremmat puolet näistä asioista esille. Ja näin me teemme Finska iltapäivässä. Kuunnellaan perinteiseen tapaan tämä seuraava puolituntinen music. Ja tässä nyt on muutama biisi, sieltä lähtee jo ensimmäinen soimaan. Mites toi bändin nimi laustaan? CV Pri. Ilmeisesti voisi olla ainakin näin savolaispoljettuna aika hyvä. Biisin nimi on Seppeleet. Hienoa, että olet kuulolla. Let's rock and roll.

Tämän kaverin nimi oli Elias Kaskinen ja biisin nimi oli Ikävä. Kuuntelet Finska iltapäivän lähetystä. Yllättävän suoraan sellaista tulee täältä Tukholmasta. Olemme kuninkaallisessa pääkaupungissa ja muuten aamulla kun kävelin tänne töihin, niin siellä oli semmoinen venesaattue kuninkaallinen, joka harjoitteli laiturille saapumista. Elikkä jotain merkittävää on tekeillä. Mutta mitä se on, se kuullaan varmaan tässä, tai ehkäpä nähdään jopa iltauutisissa tai tulevien päivien aikoina. Mutta hienon näköistä puuhaa ilman muuta.

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio APissa.
4: Tämä oli kyllä ihan hieno suositus. Kannattaa tosiaan ladata, jos sinulla on tämä älypuhelin, niin tuo Sveriges Radio appi eli sovellus. Sieltä löytyy paljon mielenkiintoisia podcasteja eli tämmöisiä juttuja kuunneltavaksi. Ja tietysti voit sitä kautta sitten kuunnella myös näitä, vaikka nyt näitä iltapäivälähetyksiä. Tuossa Iiris Viljanen aiemmin lauleli meille ja nyt ääneen pääsee Jimmy Tenor. Biisin nimi on Mysteria.

0: sinulle. Sveriges Radio Finska.
1: Se on nimenomaan tämä Sveriges Radio Finska radiokanava, jota kuuntelet tällä hetkellä. Ainahan se on hyvä muistuttaa vähän, että missä mennään. Sitä niin helposti sekoilee tuolla eetterissäkin valintionsa kanssa. No niin, eteenpäin. Sini Viola tässä laulalaa pian, että kaikki loppuu keväällä. No, kevät oikeasti on mennyt, että ei huolehdita siitä. Ja hänen jälkeen vielä ennen uutisia ääneen pääsee Frans Harju kappaleella 110%.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Päivää päivää ja terve, terve täältä Studio 59, jos hyppäsit juuri nyt kyyteen, niin sanotaan, että hieno homma. Tällaista vaan on radiohommia jo tehty. Täällähän menee nyt ohjelmaa periaatteessa täällä Finskalla vuorokauden ympäri. Jos tämän kanavan lyöt kohdalleen, yöllä mennään enemmän musiikkipuolella ja niin aika paljon muutenkin, mutta nyt iltapäivää sitä on menty aina tuosta kello 13 saakka, niin kuin tapoihin kuuluu. Täällä studiossa on Varosen Ismo. Miten se on tämä energiajuomien kulutus sinun kohdallasi? Tuleeko sitä napsittua aina tölkki silloin toinen tällöin? Ja nyt puhutaan nimenomaan näistä energiajuomista, eikä mistään muista juomista niin sanotusti. On se niin, että vesi on vanhin voitehista, sillä hän pärjää aika hyvin, mutta kyllähän niitä hetkiä tietysti koittaa, kun tulee semmoinen fiilis, että hetkinen, nyt pitää saada jostain poweria kehiin ja siinä sitten voi niin käydä, että

energiajuoma tarttuu mukaan jostain kulmauksesta. Joka tapauksessa näistä asioista puhutaan tässä seuraavan puolen tunnin aikana, nimittäin meidän toimittajamme Vilma Peltomäki. Hän on haastellut aiheesta 18-vuotiaasta Peppi Ahvenaista. Hän tietää kertoa ainakin, että miten tuo nuorten energiajuomien kulutus oikein on mennyt ja miten paljon sitä nyt menee kurkusta alas. Täältä tulee sitten muistutusta. Nimittäin biisin nimi on se, muistutus. Ego Trippi pääsee nyt vauhtiin. Antaa miesten musisoida ja sen jälkeen sitten uutiskatsaus.

0: Ainahan se on hyvä saada pieni muistutus, ainakin jos egotrippi sellaisia tarjoilee. Elsa Macklin on studiossa ja nyt on taas aika kuunnella vähän uutiskatsausta. Mitäs on ilmassa?
1: No nyt on ilmassa sellaista, että Ruotsissa hallitus käynnistää selvityksen, jossa ikäihmisille tulisi muun muassa oikeus valita heitä hoitavan hoitohenkilökunnan sukupuoli. Ja Ringhalsin ydinreaktori 3 on huoltotöiden vuoksi poissa käytöstä suunniteltua pidempään, mikä tarkoittaa, että yli puolet Ruotsin reaktoreista on nyt poissa tuotannosta.
0: Selvä homma, 16.30. Pidemmät uutiset Elsalta.

0: Kesäteatteri ihmisiä, jos olet, niin tänäkin kesänä tuolla Suomen puolella päästään katselemaan ympäri Suomea tätä Paula Koivuniemen elämästä kertovaa musiikkinäytelmää, joka tuossa keväällä kävi myös täällä Ruotsin puolella Södertäljessä. Ja tuosta jo nopeimmat hifasivat, että ai, tämä oli Paula Koivuniemi, kyllä, kappaleen nimi oli Timantti. Eteenpäin menemme, niin kuin eläväisen mieli. Ruotsin elintarvikevirasto Livsmedelsverket on antanut uuden suosituksen liittyen lasten ja nuorten energiajuomakulutukseen. Ja näinhän se on, että Vilma Peltomäki, meidän aamujuontajamme, haastatteli 18-vuotiaasta Peppi Ahvenaista näihin energiajuomiin liittyen. Minkälaista tarinaa siellä kuultiin, sen kuulemme nyt.
1: Ruotsin elintarvikevirasto Livsmedelsverket on huomannut, että energiajuomien kulutus on lisääntynyt voimakkaasti Ruotsin lasten ja nuorten keskuudessa. Siksi viranomainen antaa uuden suosituksen alle 16-vuotiaille enintään 70 milligrammaa kofeiinia päivässä, eli ei edes puolta tölkkiä päivässä. Ja alle 6-vuotiaille lapsille ei suositella sitten lainkaan kofeiinia. Ja meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa 18-vuotias Peppi Ahvenainen. Tervetuloa mukaan, Peppi.
2: Kiitos paljon.
1: No, otetaan nyt tähän alkuun tällainen kysymys, että juotko sä energiajuomia?
2: Joskus, mutta aika harvoin.
1: No, niin kuin millaisissa tilanteissa sä tapaat juoda? Onko se just vaikka silleen niin kuin koulusta tai vapaa-ajalta tai vaikka treenin yhteydessä? Tai?
2: Se on just, silloin kun mä aloitin lukion, niin mä olin silleen, että joka aamu mun pitää saada, että mä niin kuin herään. Nykyään mä yritän olla silleen, että en joka aamu. Mutta jos mä otan, niin se on, mä annan itselleni silleen kerran viikossa. Tai sitten, jos mä väsyttää tosi paljon ja mä oon menossa just jonnekin salille, niin sitten mä oon silleen, okei, nyt mä voin itselleni ostaa, että mä saan jotenkin vähän herätettyä itteeni.
1: Että ehkä nykyään onko se just silleen ehkä kerran viikossa tai miten?
2: Joo.
1: Joo. Ja miten sä koet, että se niinku vaikuttaa suhun? Että koetko sä, että sä oot niinku pirteempi tai onko jotain univaikeuksia vai?
2: No mä oon huomannut sen, silloin kun mä aloin silleen, okei, nyt mä en enää voi juoda joka päivä, niin mä olin, että mua jotenkin koko ajan sydän sykkii tosi paljon ja mua ahistaa tosi paljon enemmän ja mua koko ajan särkee päätä, että mikäköhän se niin kuin voisi olla vikana. Sitten mä sanoin, no ehkä se on se, että mä juon joka päivä jonkun energiajuoman, niin sitten mä aloin vähentää sitä. Ja mä huomasin, että okei, no ei mua jotenkin ahista yhtäkkiä niin paljon ja päätä ei joka päivä säre. Niin mä huomasin aika nopeasti sen yhteyden siinä. Ja nykyään, jos mä otan jonkun energiajuoman, niin mä huomaan, että heti tulee päänsärky. Ja mä en huomaa, että se auttaisi mitenkään siihen, että mua oikeasti niin kuin tulisi olo olisi paljon virkeämpi tai tälleen. Että mä yleensä juon sen vaan sen maun takia.
1: No huomaatko sä, että sun niinku kaverit tai niinku vaikka muut niinku nuoret sun ympärillä, juoks ne paljon energiajuomia?
2: Joo, siis mä huomaan koulussa joka aamu mä kuulen sen saman energiajuomatölkin avaamisäänen. Ja siis mun kaveritkin aina on silleen, että voit sä tuoda mulle kaupasti, jos sä meet niin energiajuomaan. Ja se on kyllä semmoinen niinku joka aamunen juttu.
1: No miksi sä ajattelet, niinku, että tää energiajuomien kulutus on lisääntynyt niinku nuorten keskuudessa?
2: No, siihen voi olla iso osa just sosiaalinen media. Esimerkiksi mä näen tosi paljon get ready with me kouluun tai tällaisia niin kuin aamu-tiktokkeja. Ja siinä aina se aloitetaan silleen, että avaat energiajuoman, niin se tuo vähän semmoista normia, että no toki juo energiajuoman aamulla ja se on silleen coolia. Niin kaipa munkin pitää sitten juoda, että mä saan niin kuin aamun käyntiin.
1: No, mitä mieltä sä oot siitä, että niin kuin alle 16-vuotiaille suositellaan tätä rajaa, että enintään niin kuin 70 milligrammaa kofeiinia päivässä, eli niin kuin ei edes tölkkiä päivässä, niin miten sä niin kuin, tavallaan, mitä mieltä sä oot siitä?
2: Musta se on oikeasti aika hyvä, koska ei 16-vuotiaan, alle 16-vuotiaan tai edes vanhemman tarvii niin kuin juoda kofeiinia paljon päivässä. Ja huomaa, että ihan vaan se, että sä nukut hyvät yöunet, niin auttaa kyllä paljon siihen, että miten paljon sulla on energiaa. Ja mä voin luvata, että se kofeiini ei vaikuta siihen mitenkään isommalla tasolla.
1: No pitäisikö sun mielestä niinku energiajuomia niinku rajoittaa vaikka enemmän nuorilta?
2: No ainakin se, että on se just se joko 15-6 vuotta se ikäraja. Koska vaikka se on vähän noloa kaupasta silleen, että vaikka sä oot yli 16, mullakin kerran pyyttiin, että voitko näyttää henkkarit. Ja mä silleen, ei mulla ole. Ja sitten mä silleen, mutta kun mä oon niinku tarpeeksi sen ikärajan, niin vaikka se on vähän noloa, että sulle ei anneta sitä ostaa, niin mä voin luvata, että ei se sitten niinku pidemmällä janalla, niin se on paljon parempi, että sä et saa sitä ostaa.
1: No juoksä sä kahvia tai jotenkin muuta?
2: En. Mä en tykkää yhtään kahvista ja mä oon jotenkin vähän ylpeä siitä, koska sitten ei myöskään hampaat mene pilalle.
1: No koetko sä, että vaikka kofeiinista tai energiajuomista puhutaanko niissä vaikka sun kavereiden keskuudesta, vaikka koulussa tai tälle, onko sä huomannut?
2: No ainut puheenaihe on semmoinen, että no mennäänkö sitä energiajuomat tai että mennäänkö johonkin kahvilaan, sit voi ottaa semmoiset kahvit ja olla silleen coolisti opiskella tai jotain, mutta ei niistä mitenkään silleen negatiiviseen sävyyn yleensä puhuta.
1: Ja nyt kun sä tosiaan sanoit, että sä ennen, vaikka just kun sä kävit kouluun, niin silloin saattoi ihan niin kuin melkein joka päiväkin olla ja nyt ehkä sitten vähemmän, niin onko sä huomannut, että sä oot ehkä niin kuin korvannut sitä vaikka jollakin niin kuin isolla vedellä tai jollakin muulla sellaisella?
2: Mä oon just huomannut, että mä juon siis todella paljon enemmän vettä ja siis musta tuntuu, että energiajuomat siis, se nyt saattaa olla vaan niin kuin mun vatsalle tosi huonoja ja se, että siinä on aina hiilihappoa, niin se on niin kuin tuo huonoa oloa ja jotain vähän semmoista niin kuin erikoista tänne kehoon, niin mä oon huomannut, että mä juon tosi paljon enemmän vettä ja sitten se myös niin kuin tuo semmoista, se myös vähentää sitä, että on päänsärkyä, koska silloin kun juo energiajuomaa, niin ei juo niin paljon vettä, koska ei ole jano, niin sitten se päänsärky on just semmoinen, joka niin kuin tulee ja menee koko ajan.
1: Hei, kiitos paljon Peppi Ahvenainen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
2: Kiitos paljon.

Nopsa jalka siinä yhteistyössä Bessin kanssa ja toisinpäin, eli Bess featuring Nopsa jalka. Viisi kesää. Niin se vaan kesä menee koko ajan eteenpäin. Monesko kesä liennyt sitten sinulla siellä menossa, en tiedä. Aika monta tässä on meikäläisen kohdalla jo kyllä kieltämättä ollut. Toivottavasti tulee vielä useampi lisää. Tässä hyvästi James Bond ja Elvira ja Rake. Sen jälkeen sitten uutisia suomeksi.

0: Vuorossa uutiset. Ikääntyneiden tulisi voida valita heitä hoitavan hoitajan sukupuoli ja kieltäytyä helpommin tietyistä hoiva-alan työntekijöistä, todetaan hallituksen nyt käynnistämässä selvityksessä. Viime vuosina on noussut esiin useita tapauksia, joissa kotihoidon henkilöstö on syyllistynyt asiakkaiden hyväksikäyttöön. Selvitys koskee turvallisuuden lisäämistä ja hyväksikäytön sekä muiden väärinkäytösten torjumista ikääntyneiden hoivassa ja kotihoidossa. Selvitys on toimitettava viimeistään vuoden päästä kesäkuussa. Marjayritys Polarikan entinen toimitusjohtaja Jukka Kristo on tuomittu vankeuteen ja liiketoimintakieltoon Suomen suurimmassa ihmiskauppaoikeudenkäynnissä. Lapin käräjäoikeus antoi tuomionsa tänään aamupäivällä. Jukka Kristo tuomittiin 2 vuoden ja 6 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen 78 ihmiskaupasta. Hänen taimaalainen liikekumppaninsa tuomittiin 9 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Syyttäjän mukaan Kristo on yhdessä liikekumppaninsa kanssa värvännyt taimaalaisia marjanpoimijoita Suomeen, jossa poimijat joutuivat muun muassa pakkotyöhön. Ringhalsin ydinreaktori 3 on huoltotöiden vuoksi poissa käytöstä suunniteltua pidempään. Yhtiö ilmoitti asiasta tänään. Reaktori voidaan ottaa käyttöön vasta 10. elokuuta. Toinen reaktori, Ringhals 4, toimii puolestaan vian vuoksi puoliteholla. Lisäksi 2 muuta reaktoria on kokonaan seisahduksissa Ruotsissa. Tämä tarkoittaa, että yli puolet Ruotsin reaktoreista on poissa tuotannosta, jolloin sähkön hinnat ovat tällä hetkellä tavallista korkeammat. Ruotsissa, Pohjois-Ruotsissa ja Suomessa haaveillaan uudesta rajat ylittävästä ratayhteydestä, joka yhdistäisi Suomen Kolarin, Pajalan kautta Kiirunaan ja edelleen Narvikiin. Tornionlaakson kuntia edustava Tornionlaakson neuvosto kannattaa hanketta. Övertorneon kunnanvaltuuston puheenjohtaja, paikallista sosiaalidemokraattista Framtid S-puoluetta edustava Roland Kemppainen istuu neuvoston hallituksessa.
1: Meillä on kaivoksia paljon täällä Pohjois-Ruotsissa, meillä on metsä, meillä on turismi. Meillä on kaikki nämä, että menee liittää yhteen Suomen kanssa. Ja tämä on hyötyä koko alueelle.
0: Suomen puolella niin kutsuttu Pajala-baanan nähdään erityisesti turvallisuuskysymyksenä, joka helpottaisi esimerkiksi NATO-joukkojen liikkumista rajan yli. Ylijohtaja Jaakko Ylinampa Lapin elinvoimakeskuksesta.
2: Huoltovarmuus on myös yksi iso tekijä tässä ja tietenkin toivotaan, että meillä olisi useampi raideyhteys Ruotsin suuntaan.
0: Toimittaja edellä oli Katri Nisula. Ja tässä uutisissa Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Finskapa hyvinkin. Tukholmasta tulee tämä lähetys. Suorina mennään ja niin kuin asiaan kuuluu. Maanantai-iltapäivä. Toivottavasti se on ollut hyvinkin antoisa sinulle. Täällä studiossa voi sanoa, että oikein hienosti on mennyt. Ihan mukavia tarinoitahan tässä on saanut teille tältä toimituksesta kertoa ja ajaa. Nimittäin näitä juttuja nyt tässä ihan tarkemmin ajattelen. Mites se on vielä tämä viimeinen reilu puolituntinen? Mennään tämmössä pienessä, no, aurinkonpaisteessa, ainakin täällä Tukholmassa puolen, ja mennään vähän niin kuin musiikin tahtiin. Nimittäin pääsimme kuuntelemaan popduo Modemin haastattelun, ja syy siihen on tietysti se, että he ovat hyvinkin lahjakkaita ja mukavia ihmisiä, mutta myös se, että Sveriges Radio Finskan lauantai-iltapäivä tarjoilee kello 14 alkaen lauantaina heidän konsertin, mikä kuultiin täällä aikaisemmin täällä Tukholmassa Fasingissä. Eli näissä merkeissä, musiikin merkeissä, tapaamme Tytti Roton ja Ville Valovoon tuossa aivan pian. Cheek, hän oli räppäri kyllä, joka pisti kaiken uusiksi tavallaan tuolla Suomen rap-skenessä. Ja ne musiikkia soitetaan edelleenkin, ja miksei myös täällä Finskalla. Tässä Enkelit.

Tällä kohtaa voidaan todeta, että badabim, sanoi Benjamin. Mutta me palataan vielä tämän mielenkiintoisen Finland Saaki War-konserttisarjan pariin juuri nyt näillä näppäimillä ja aivan heti. Näitä monipuolisia konsertteja on voinut käydä katsomassa livenä täällä Tukholmassa sekä totta kai, jos paikalle ei ole päässyt tai jos halusi vielä uudelleen kokea kaiken, niin on päässyt kuuntelemaan niitä täällä Finskan lauantai-iltapäivän lähetyksissä. No, nyt tapaamme tulevan lauantai-iltapäivän esiintyjä Duon Modemin. Bändi nousi aiemmin keväällä Fassingin lavalle. Näiden syntetisaattoreittensa kanssa viihdyttämä yleisöä, ja kyllähän tuo musa tuommoista 80-lukua huokui mitä suuremmassa määrin. Minä otin ja sain pienen juttutuokion tuon bändin molempien jäsenten Tytti Roton ja Ville Valovuon kanssa.

0: Viimeistä viedään, eli mainio konserttisarja Finland Sak i vår tulee niin sanotusti maaliin tänään torstaina. 4 keikan verran ollaan saatu kuultu suomalaista musiikkia Tukholman mainikkalla Fashion Clubilla. Ja tänään Sistman in the Minst lavalle nousee syntetisaattori popduo Modem, Tytti Roto, Ville Valavuo. Hyvää päivää.
1: Hyvää päivää.
2: Päivää, päivää.
0: No miten se, kuvailiko nyt oikein sillä niin kuin synttipoppia, kuinka lähdetään kuvailemaan teidän musaa, mitä kuullaan tänään Tukholmassa?
2: Kyllä mun mielestä synapop on aika hyvä kuvaus. Sitä se on, eikä sitä, niin kuin, eikä sitä oikein muuskaan voi väittää.
1: Joo, se tiivistää sen aika hyvin. Eli syntetisaattorit meillä oli sellainen lähtökohta tekemiseen ja joo. Se on poppia.
0: Se on poppia ja se kuulostaa hyvälle tämä teidän poppi. Mä tuossa poppailin nimittäin, tietysti on kuullut teitä vähän muutenkin, mutta kun kävelin tänne studioon tuolta Tukholman Södermalmilta, niin meinas mennä tanssiksi koko homma sillä kohtaa. Hyvät svengit.
1: Se on paras tapa liikkua paikasta toiseen.
0: Aivan, ja sitten kun vielä modemit luurissa, niin mikä siinä on ollessa? Mites minkälaisille taajuuksille näiden kamat on viritetty? Mä ajattelin, että kun puhutaan syntetisaattoreista ja kuuntelin näitä teidän soundia, niin miten tärkeää teille on, että on oikeat soittimet, eli juuri ne oikeat Yamahan DX7, no ei kuitenkaan, mutta kuitenkin, miten ne lähtökohtaisesti se on tärkeää?
2: Siellä tässä on Yamahan DX7 myös.
0: Okei.
2: Siellä on kaiken näköisiä laitteita ja musta tuntuu, että ne ohjaa aika paljon siitä tekemistä ne soundit, mutta meillä ei ole sinällään niin väliä, onko ne vanhoja vai uusia, vaan se, että onko ne mielenkiintoisia.
1: Joo, että usein just ne soundit ja niin kuin ääni ohjaa sellaista inspiroitumista tai siitä voi idea kokonaiseen biisiin ja sävelmään ja kappaleen aiheeseen, että kyllä ne niin kuin syntetisaattoreiden ominaisuudet niin kuin ohjaa vahvasti meidän musiikkia.
0: Joo, kun mä ajattelin tuolla tavalla, että jos mennään aina tuommoisiin, tavallaan haetaan niitä autenttisia soundia, niin pitää olla ensistään Kelanauhi, jonnekin äänitetään ja sitten just ne aikakauden vehkeet, mutta te ette ole niin tarkkoja tossa, vaan lähtökohtaisesti niin kuin vaan, että kuulostaa hyvälle tänään ja nyt.
2: Niin, oikeastaan kiinnostaa se, että kuulostaa hyvältä ja päästään tavoitteeseen, että ei ole niin kuin, sillä ei ole mitään väliä, että onko se Kelanauhuri vai tietokone, että jos se saa tallennettua silleen niin kuin suunnilleen haluaa, niin sitten se on hyvä.
0: Kuulostaa asialle.
1: Ehkä eri aikakausien musiikkiteknologioiden yhdistäminen, niin se on niin kuin osa kanssa meidän musaa, mikä niin kuin silleen sisällöllisestikin, että vaikka se on niin paljon viittauksia 80-luvun musiikkiin tai niin kuin siltä se nyt varmaan enimmäkseen kuulostaa, mutta että se ei olisi, että siihen tulisi myös elementtejä tästä päivästä ja niin kuin kaikista muistakin aikakausista, jotka meihin on jollain tavalla vaikuttanut.
0: Aivan, ja se kyllä se kuulostaa, tuli mieleen just tuo 80-luku ja Suomessa synttihomma, niin siellä ei tavallaan niin kuin hirveästi niitä ollut. Jimmy Sumeen ja Classis Nouveau oli yksi semmoinen. Onko siellä jotain muita suomalaisia, mitä te siltä 80-luvun just tältä synttipoppisektorilta muistatte ja mitä ketön kanssa olette esimerkiksi jutelleet aiheesta?
2: No esimerkiksi Musta Paraati-yhtyö, joka oli enemmän ehkä sieltä punkista kotoisin, niiden eka levy on tosi tärkeä. Ja sitten Bella Boris, joka oli tietysti vähän kyseenalaisesti kasattu bändi, mutta niin kuin hyviä synapoppiiseja.
1: Joo. Ja Jimmy Sumeen, niin kuin mainitsit, on ollut kyllä semmoisia tärkeitä suomalaisia pioneereja, joka sitten lähti ja niin kuin kansainvälisestikin tekemään musaa ja tuotti monia levyjä, niin hänen tuotantoaan ollaan myös kyllä kuunneltu paljon.
0: Kyllä, just muista itse sillä lailla, että tosiaan Jimmyhän lähti sitten siihen Classis Nouveau-bändiin, ja sehän oli semmoinen iso asia silloin Suomessa, että hei, Suomesta lähtee tuommoisia bändiä. Sen jälkeen hän ja sitten suomalaiset bändit ovat päässeet maailmalle kiertämään, ja se on hieno asia, niin kuin tekin nyt tänne Tukholmaan tulette. Onko muuten ruotsin kieli hyvin hallussa, eli voitteko tilata iltapalaa hampurilaispaarista?
2: No varmaan just, jos saa tilattua juoman ja ruoan, mutta on se vähän sellaista auttavaa se ruotsin kieli. Harmittaa itse asiassa, että ei ole tullut pidettyä sitä yllä, koska sen on kuitenkin jossain määrin oppinut koulussa.
1: Joo, täytyy vähän kerrata varmaan nyt että saadaan tosiaan jotain iltapalaa ravintolasta.
0: No niin, hyvä. Mutta se on hyvä, että tuo musiikki on yleinen kieli sillä tavalla, että jos kuulette siellä paljon taputuksia, niin se tarkoittaa sitä, että nyt on enkoren paikka. Tämä pätee joka paikassa.
2: Yes. Joo, taputukset aina samalla kielellä.
0: Aivan. Ja tähän väliin laitetaan vähän musiikkia ja modemilta. Ja niin kuin tuolla haastattelun loppupuolella tulet kuulemaan, niin päädyttiin kappaleeseen Image.

0: Se oli Image ja Modem. Hienoa, hei, mutta jos puhutaan vähän teidän musiikillista taustoista. Teillä on tämä yhteinen projekti, mutta teillä on kummallakin myös ollut paljon omia juttuja. Tytti, kerrotko vähän niistä, mitä on tullut puuhailtua?
1: Joo, mun oikeastaan bändihommat lähti käyntiin runsas 10 vuotta sitten tämmöistä Plastic Tones power pop bändistä, eli tämmöistä niinku melodista pop punkkia sekin on vähän kaikenlaisia vaiheita nyt kokenut, mutta se oli mun ensimmäinen yhtye, ja sitten sitä kautta päädyin soittamaan sitten vähän erilaisissakin yhtyeissä ja aloin tekemään omaa musaa itsekseen, just niin kuin se oli. Mulla on myös semmoinen synapop-soolo-rockis kuin Tyrox, jolla on julkaissut yhden levyn. Ja se syntyi vähän samaisiin aikoihin, kun mä alettiin tekemään tätä Modemia. Ja nyt jotenkin, joo, tähän mun synapop-haaveet on pitkälti nyt ladattu tässä viime vuosina.
0: No entäs Ville?
2: No mä oon soittanut ja kiertänyt punk-bändeissä kohta 20 vuotta ja teen sitä edelleen, mutta se on ehkä se, mistä mä oon niinku kotoisin, se punk. Ja aktiivisia bändejä tällä hetkellä on esimerkiksi sellainen kuin Kohti tuhoa ja Foreseen ja Yleiset syyt, jotka on kaikki kiertänyt tuolla ympäri maailmaa. Vasta oltiin Foreseen kiertueella Kaakkois-Aasiassa ja viime syksynä käytiin Yleiset syyt kiertueella Amerikassa, ja tämä on tällaista niin kuin underground-puuhailua, mitä tehdään tässä vähän niin kuin Modemin lomassa, sitten riippuu miten kalenteri sallii, mutta se on niin kuin se mun tausta, että mä oon soittanut kitaraa punk-bändeissä tosi kauan.
0: Muistui mieleen ne ajat, kun tavallaan just jos mennään tuonne 80-luvulle, niin nämä rajat oli aika konkreettiset, että jos soidat synttiä, soidat synth-poppia, niin sitä ei niin kuin nähty, että sama kaveri voi soittaa jossain punk-bändissä samaan aikaan. Että nämä rajat on kaikki häipynyt.
2: Se on ihan kiva, että ne on vähän häipynyt, mutta myös 80-luvulla aika moni lähti sieltä punkista sit esimerkiksi synapoppiin tai johonkin goottirokkiin tai metallibändeihin. Että kyllä se ilmeisesti sit kuitenkin kiinnosti tehdä muuta musaa sen punkin lisäksi, mutta se oli vaan aika tarkkaa, että niitä ei saa tehdä samaan aikaan.
0: Juuri ajattelin, että näin se varmaan oli, mutta hei, maailma on pienentynyt kanssa, sanotaan tässä mielessä hyvällä tavalla, eli niin kun kumpikin puhutte, että olette kiertänyt aika lailla. Miten hankalaa se on päästä Suomen rajojen ulkopuolelle noin yleensä musiikin kanssa?
2: Se riippuu tosi paljon mistä tulee, tai se, että jos, kun me ollaan molemmat niin kuin tuolta DIY teissä itse underground-hommista, ja siellähän se on tosi aktiivista, että ihmiset kiertää ympäri maailmaa. Että se on niin kuin kansainvälinen verkosto, jossa ihmiset vaan järkkää toisilleen keikkoja. Ja samalla tavalla me ollaan niin kuin järjestetty Suomeen paljon esimerkiksi amerikkalaisia tai japanlaisia bändejä, ja sitten ne auttaa meitä ulkomailla. Mutta sitten musta tuntuu, että kaupallisella tasolla ihmiset ei niin kuin pääse ulkomaille, tai se tuntuu niin kuin olevan monelle tosi vaikeaa, mutta sitten kaikki niin kuin punkkarit kiertää jatkuvasti, ja se on ihan perusjuttu.
0: Miten Suomessa riittää live-paikkoja keikkailla?
2: No, onhan tämä pieni maa. Et ei niin kuin Suomessa voi kiertää samalla tavalla kuin vaikka Keski-Euroopassa. Kaupunkeja on sen verran vähän, ja sitten sä et voi kuitenkaan soittaa niin kuin vaikka Tampereella 6 kertaa vuodessa, koska ei se kiinnosta se bändi niin paljon. Että musta tuntuu, että sellaisen niin kuin 2 kertaa Suomen voi soittaa läpi vuodessa ja sitten ehkä festari kesä. Siinä se melkein on.
0: Niin, se on toi pienuus, maan pienuus nimenomaan. Ehkä on hyvä, vai mitä tytti tuumaat, että hyvä olisi saada vähän niin kuin jalansia täällä, mutta Ruotsinkin puolella ja vähän niin kuin Pohjoismaita haltuun.
1: Joo, mielellään. Ja itselle niin kuin, mun mielestä se on mahtavin tapa matkustaa ja nähdä maailmaa just niin kuin musiikin kautta, että se vie niin kuin uusiin paikkoihin ja tapaa uusia ihmisiä, ja se jotenkin, joo, siinä on semmoinen kansainvälinen kieli, mistä just puhuttiin, että niin sen hyödyntäminen myös tämän pienen Suomen maan rajojen ulkopuolella, niin kyllä se mua motivoi tosi paljon.
0: No nyt on sitten tosiaan torstai-iltana keikka täällä. Minkälaisella kalustolla lähdetään liikkeelle? Onko jumbojetit vai rekat vai tuleeko pienemmillä systeemeillä syntit tänne?
2: Kyllä se on aika niin kuin julkinen liikenne on varmaan se meidän valinta tuossa, että se on aika kompakti setti, millä päästään liikkumaan onneksi. Niin en usko, että tarvitaan rekkoja ihan hetkeen vielä.
0: No se on hyvä. Hei, tämä on vihreätä soitantaa silloin myös.
2: Se on hyvä tässä maailmaa. Ja
1: koitetaan kevyesti liikkaa, vaikka on meillä niitä syntiä, koitetaan niin kuin sellaista hardwarea kanssa vähän mukana, mutta semmoinen yhdistelmä setti, että se on niin kuin tarpeeksi kevyt kuitenkin kevyempään matkustamiseen.
0: Loistavaa, ja nyt tietysti kansa herää täällä ja ihmettelee, että minkälaista musaa tämä nyt mahtaa sitten tämä modeemi olla, niin mitä laitetaan soimaan tähän nyt tarinoiden päätteeksi?
1: Meiltä ilmestyy meidän toinen levy viime lokakuussa 2025, niin varmaan sitä nyt niin kuin edellään tämä uusi levy edellä mennään, niin mikäs kappale me valitaan sieltä vielä?
2: Vaikka Ave Maria tai Image.
1: Joo.
0: Hieno homma, hei. Meillä on diili.

0: raamatusanan.
1: Se oli siis Modemia Ave Maria ja tuo haastattelu se oli uusinta aiemmilta muutama viikko sitten tehty haastattelu. Eteenpäin mennään ja kellokin raksuttelee jo aika tiuhaan tahtiin, en tiedä, vauhti kiihtyy niin kuin Matti ja Teppo joskus lauloi, mutta ehkäpä ei. Anyway, pari biisiä vielä ennen kuin olemme päässeet maaliin tässä ja meidän radio ottaa yli tämän lähetyskanavan. Tässä Rodeo, Anna Puu-Eerin ja Ida Paul.

Kantriahan se olla pitää, sanoo ainakin tällä kohtaa Anna Puu, Eerin ja Ida Paul. Paskoi miehiä, paskoi duunei. No, vielä on yksi biisi soittamatta ennen kuin huokaisemme tämän iltapäivän valmiiksi. Tässä on Levi and the Leavings, ihanasti sanottu. Todella paljon taas kiitoksia seurasta ja me palaamme asiaan taas huomenna. Moro moro!

0: Jag tackar Leonor Norgren i P4 Norrbotten och kiitos kans Sveriges Radio Finskan. Iltapäivä! Hej och varmt välkommen till Mään Radio. Bärplockarna som kom till finska Lappland 2022 utsattes för människohandel. Domen föll i finska Lapplands tingsrätt idag. Och ikväll är det dags för laxfiskepremiär i Torneälv och vi har träffat två stycken laxfiskefantaster. Jo, hei ja lämpimästi. Tervetuloa Mään Raatihon näin 8. päivä kesäkuuta, eli juuniä. Aurinko paistaa, mutta vettä ei saa täällä Pajalassa, missä mie Rasmus rovaa vään paakoja tänä päivänä. Ja tämän päivän ohjelmassa kuulema siitä, että Lapin käräjäoikeus tuomittee Polaarikan entisen VD:n ihmiskaupasta. Marjan poimijoita käytettiin hyväksi, eikä saaneet kunnon palkkaa. Ja Tornionväylän lohen kalastuskausi alkaa tänä iltana ja Anton Takala oli vain 11 vuotta vanha, kun lohen kalastus otti kiinni hänestä täydellä voimalla.
1: Ensimmäinen vuosi kalassa, toinen päivä, kun heitettiin punttia, niin ei montaa tuntia heittynyt, 17 kiloinen tuli ylös siinä. Pappa vietti niskasta kiinni, että minä lennä koskeen pyykkikalliolta ja kyllä se on jäänyt niin kuin mieleen ja varmasti muistan lopun ikääni.
0: Ja viimeinen kouluviikko monelle kläpiille. Kuulemma, mitä kakkosluokkalaiset Pajalan Smedskulanista tykkäävä on parasta kesää luvalla. Ja meidän kläpitten ohjelmassa Vilma kohtaa vihaisen saunatontun, joka meinaa, että saunaa häätyy respekteerata. Ja sitä ei missään nimessä saa käyttää ferootina. Mutta alamapas ensin Keinumhan Charlesin kanssa. Oikein mukavaa, kun tulit följyyn.

0: Charlies kappaleella Keinu kanssani. Ja alama siitä, että tänä päivänä Rovaniemellä tuli tuomio marjanpoiminta jutussa, missä Polarikan entistä VT:tä eli toimitusjohtajaa syytettiin törkeästä ihmiskaupasta.
1: Lapin käräjäoikeus antoi tänä päivänä tuomion Polarikan entiselle toimitusjohtajalle Jukka Kristolle ja hänen taimaalaiselle liikekumppanille. Käräjäoikeus tuomittee molemmat ihmiskaupasta, joka koskee 78 marjanpoimijaa. Syyttäjä meinasi, että kyse oli törkeästä ihmiskaupasta, minkä käräjäoikeus hylkäsi. Jukka Kristo tuomittiin 2,5 vuoden vankeuteen ja taimaalainen kumppani sai 9 kuukauden vankilatuomion. Aluesyyttäjä vaati alun perin 5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Vastaajat ovat kiistäneet syytteen.
0: Sanoo Pia Pantsare, mutta miksi muun muassa Kristoa pidetään syyllisenä ihmiskaupasta? Sitä meinasin mä nytten käydä läpi. Nyt mulla on myötä minun kollega Annikka Lantto.
2: No hei.
0: Hei, Lapin käräjäoikeus antoi tuomion tänä päivänä ja siinä saattaa lukea, että marjanpoimijoita on saatu allekirjoittamaan sopimuksia, joissa he on luvanneet tehdä töitä ja että he on olleet kiinni niin kuin velkasuhteessa Kristoon ja taimaalaiseen yhteistyökumppaniin.
2: Joo, ja just tämä, että he on olleet niin sanotussa velkavankeudessa. Tämä on semmoinen asia, mitä nostetaan framille paljon tässä tuomiossa. Siis, että kun marjanpoimijat tulit Suomeen, niin heillä oli jo isot velat Kristoa ja tätä taimaalaista firmaa kohti. Ja käräjäoikeus kirjoittaa myös tässä tuomiossa tänä päivänä, että kun he tulit Suomeen, niin heiltä perittiin 1 100 euroa, eli vastaavasti 12 000 kruunua vain reissusta Suomeen. Ja tämä velka oli niinku semmoinen asia, mikä moni ei pystynyt oikein maksamaan takaisin, eli joka vähensi niinku heidän palkkaa aika paljon. Ja tässä voisi mainita vielä, että tämä summa, 1100 euroa, se on suunnilleen puolet vuosipalkasta, mitä moni taimaalainen tienaa.
0: No, mitäs näistä marjanpoimijoista saattaa muuten sanoa?
2: No, tuomiossa mainitaan justiin, että he ei puhuneet suomea eli englantia, eli vain taimaan kieltä. Ja siksi heillä oli myös hankalampi tilanne Suomessa, kun ei pystyneet niinku kommuniseeraamaan kenenkään kanssa. Ja sitten Suomessa niin niillä oli koko ajan heikosti rahaa ja ne jouduit niinku lainaamaan rahaa firmalta, tämmöistä käsirahaa, että heidän niinku tilanne oli hyvin ankara paikan päällä.
0: Ja kun he tulit leirille, niin heiltä viettiin passit pois, asia, minkä kirjoitettiin kontraktiin. Eli heät niin kuin ylipuhuttiin luopumaan passista.
2: Ja tämä on semmoinen asia, mistä sitten on käyty vähän niin kuin tinkaa, että syyttäjä eli åklagarihan meinaa, että tämä on niin kuin semmoinen pakolla ajettu läpi. Taasen Kristo ja hänen kumppani meinaavat, että he on olleet tietoisia tästä, he on allekirjoittaneet ja saaneet omassa rauhassa niin kuin käydä läpi sen työkontraktin eli sopimuksen. Mutta minä uskon, että syyttäjä ja käräjäoikeus on nähnyt tämän aika vakavana asiana just sen, että passi viehän pois. Ja sitten se, että heillä on ollut niin paljon kuluja, siis aivan niin kuin kaikista asioista on peritty maksuun, jopa niin kuin hyttyshatusta, myghatten ja olletikin piilin polttoaineista, mistä he on joutuneet maksamaan. Ja koska he ei tunteneet tätä aluetta niin hyvin, niin heillä kuluu paljon aikaa ja rahaa siihen, että ne vain liikuit piilillä ja yritit löytää enemmän marjoja.
0: Ja Lapin käräjäoikeus, niin ne ei siis tuominut niin törkeästä ihmiskaupasta, altså grovmänniskohandel.
2: Ei, ja tämä on pian aikaa se asia, mikä tekee, että tänä päivänä kukaan ei ole oikein tyytyväinen tähän tuomioon. Syyttäjä eli åklagari on pettynyt siihen, että tätä ei nähty törkeänä. Ja taas sen Jukka Kriston advokaatti on sanonut, että se oli osittain hyvä, että tämä törkeä ihmiskaupan syyte, että se hylättiin. Mutta he meinaavat kanssa, että koko tämä tuomio joka tuli tänä päivänä, että sen häätyy hylätä. Ja ne kanssa sanovat, että he meinaavat valittaa tästä, alltså överklaga domen. Ja me voin vielä lisätä tähän, että Polarikka ja taimaalainen yrityskumppani, ne on sitä mieltä, että ketään ei ole pakotettu ottamaan lainaa. Jukka Kristo on sanonut oikeudessa, että heillä säästy rahaa, kun ne annoit niin kuin hän hoitaa asiat hän puolesta, eli hommata lentoliput, viisumit, majoituksen. Ja että se on niin kuin ollut marjanpoimijoiden osalta hyvä asia. Eli tämä on niin kuin hän mielipide tästä.
0: Mutta nyt Lapin käräjäoikeus on määrännyt, että jokainen marjanpoimija kuuluisi saada niin kuin 6000 euron korvauksen näistä loukkauksista heitä kohtaan.
2: Joo, käräjäoikeushan kuitenkin heidän tuomiossa näkee, että heitä on koheltu huonosti. Ja 6000 euroa, se on suunnilleen 65 000 kruunua per marjanpoimija, ja siihen vielä tulee muitakin korvauksia marjoista, joita on punnittu väärin. Eli heillä on maksettu liian vähän palkkaa kanssa marjoista, että loppupelissä ne varmasti saavat semmoisen 70 000 kruunua per marjanpoimija, jos tämä tuomio nähdään, että asatte vinne laga kraft. Eli että jos hovioikeus ei ota tämän käsittelyyn, niin sitten se on näin.
0: Ja meidän raatiohan on tänä päivänä kans hakenut kommentaaria marjayhtiö Polarikalta tästä tuomiosta, mutta nykyinen VD Mari Onkamo vastaa puhelimessa, että het ei kommentoi ihmiskauppatuomiota hän entistä VT:tä vastaan.
2: Joo, mehän halusimme tietää, että mitä Polarikka hunteeraa ja miksi he ei halua kommentoida tätä asiaa, koska heillähän on vielä voimassa olemassa firma, joka kans hakee tälle vuodelle lupia marjanpoimijoille, mutta sieltä suunnalta me emme saa mitään kommentaaria, vai kaikki menee advokaatin kautta, Kai Kotiranta siis.
0: Kiitos Annikka Lantto. Jatkama tästä musiikin jälkeen kuulema silloin Lapin kansan reporteri, joka on seurannut oikeudenkäyntiä alusta asti.

0: Merja Rantamäki, mä mistä löytäisin sen laulun. Ja nyt jatkamaan tämän päivän marjapoimintatuomiosta, missä Lapin käräjäoikeus tuomitti Polarikan entisen VD:n Jukka Kriston 2,5 vuoden vankilaan ihmiskaupasta. Tuomiota, mitä Kriston advokaatti sanoi, että het meinaava valittaa. Tiia Haapakangas on journalisti Lapin Kansassa ja seurannut tätä oikeudenkäyntiä alusta asti. Ja mie kysyin häneltä, että kuinkas paljon huomiota tämä asia on herättänyt Suomessa.
1: No kyllähän tämä Suomessa on aivan valtakunnallinen uutinen. Ei tosi nyt aivan ensimmäistä kertaa, kun viime syksynä tuli tuomio ensimmäisestä vähän samankaltaisesta tapauksesta. Ja tämä on nyt sitten toinen oikeuskäsittely ja toinen tuomio, mikä on annettu. Ja sitten kolmatta eri marjayhtiöitä koskeva oikeuskäsittely on sitten vielä eessä. Että näitä on niin kuin kolme aika samantapaista juttua Suomessa.
0: Mutta se on silti niin kuin tässä likiaikana.
1: Joo, tämä on niin kuin uusi asia, että on ylipäätänsä Suomessa katsottu, että näissä thaimaalaisten marjanpoimijoiden kutsumisessa ja työskentelyssä Suomessa voisi olla kyse ihmiskaupasta.
0: Ja minkälaisia reaktioita tämä on sitten herättänyt? Oletteko poriseet ihmisten kanssa tästä?
1: No, me tietenkin olemme kuullut niitä ihmisten kommentteja tässä pitkin matkaa, kun oikeudenkäynti oli viime syksynä ja talvena. Ja moni varmasti se seurannut tätä sillä lailla mielenkiinnolla, että mitä tästä tulee, koska kyllä tästä marja-alasta on niin kuin Lapissakin pitkältä ajalta havaintoja, että minkälaista se on ollut. Mutta sitten, että näkeekö ihmiset tämmöistä rikollista tai kyseenalaista toimintaa vai sitten näkeekö ne niin kuin hyvää bisnestä, niin siinä on minun mielestä eroja, että kummin niin kuin tavalliset ihmiset tätä asiaa näkee.
0: Ja methän määräät, jos olemme kuitenkin yrittäneet saada niin kommentaaria marjayhtiö Polarikaltakin tästä, mutta nykyinen VD vastaa puhelimessa, että he ei kommentoi ihmiskauppatuomiota hän entisestä VT:tä vastaan ja hän ohjaa kaikki kysymykset Polarikasta Kriston advokaatille, eikä halua kommentoida tulevaa marjavuottakaan. Että oletteko te Lapin Kansastakin yrittäneet saada kommentaaria Polarikalta?
1: No kyllä meillä on aivan sama kokemus kuin teillä siellä Ruotin puolella, että ainakin tällä erää niin ohjataan kysymykset asianajajalle.
0: Tiedättekö te, että miksi?
1: No minä luulen, että nyt kun on uutisen aiheena se tuomio, niin kun se on tämmöinen juridinen kysymys, niin sitten ne haluaa, että asianajaja sitä kommentoipii. Ja asianajaja on kyllä sitten kommentoinut myös sitä, että nyt kun he aikovat valittaa siitä tuomiosta, eli tämä tuomio ei tule lainvoimaiseksi, vaan se menee ylempään oikeusasteeseen, niin kauan kun se asia on tavallaan auki, niin Polarikan toiminta jatkuu tällä tietoa tavallisesti. Että tämä ei vaikuta siihen, kun se ei ole lainvoimainen se tuomio.
0: No, miten sinä uskot sitten, että tämä saattaa vaikuttaa marjabisnestä tulevaisuudessa?
1: No kyllähän tässä jonkunlaista muutosta häätyy olla eessä, kun nyt on tosiaankin kolme isoa yhtiötä Suomessa joutunut tämmöiseen ihmiskauppaepäilyyn ja kaksi sitten jo tuomioon asti. Ja sitten meillähän on tässä alkukesästä uutisoitu, että Suomessa on paljastunut tämmöinen marja-alan kartelli, jossa on näitä samoja yhtiöitä. Että jonkunlainen tie tässä on kyllä kuljettu loppuun, mutta sitä minä en osaa arvata, että miten sitten toiminta muuttuu ja voiko tämmöinen luonnonmarjabisnes Suomessa jatkua. Minä näen näin lappilaisena, että tämä on mielenkiintoinen käännekohta sillä lailla, että kyllähän me varmasti toivomaan, että näitä meidän marjoja voitaisiin hyödyntää, mutta miten se sitten on kaupallisesti kannattavaa kansainvälisillä markkinoilla, niin sen sitten yhtiöt joutuu kyllä ratkaisemaan varmasti uudella tavalla, kun nyt on tullut tämmöisiä viranomaisten puuttumisia tähän nykyiseen malliin.
0: Näin ne Tiia Haapakangas, journalisti Lapin Kansassa, jonka kanssa poriisin aikaisemmin tänä päivänä. Ja tänä iltana alkaa Loheen kalastus Tornion väylässä. Kohtaama pari innokkaita kalastajia musiikin jälkeen.

0: Vau-kappaleella Renkipoika.
1: Meidän raatio ja studiossa Rasmus Rova.
0: Ja Tornionväylän lohen kalastuskausi alkaa tänä iltana kello 18, eli kello 6. Ja meidän reporteri Peter Karlberg on käynyt väylän toisella puolella ja kohtasi siellä, eli Ylitorniolla, kaksi villin innokkaita lohenkalastajia.
2: No, Aimo Mehtälä ja Nuotiorannalta Ylitorniolta.
3: Anton Takala ja Oulusta.
4: Ja tässä on sinun äitin isä.
3: Juuri näin, äitin iskä.
4: Kuinka tärkeä hän on ollut siihen, että sinä olet lohenkalastaja?
3: Papahan kanssa tämä on ensimmäistä kertaa menty. Jos ei pappa olisi tehnyt, niin eihän minäkään lohta kalastaisi. Iskä ei koskaan kalastanut, niin sen mukana on kulettu.
4: Miltä se tuntuu sulle, että sulla on nyt nuori mies matkassa?
2: On, kyllähän se on tosi mukava, että niin se on puhekumppani, tarvitsee olla yksin siellä.
4: Ja paljon teillä on ikkää nyt?
2: Mulla on 77.
3: 15.
4: Justiin. Kuinka paljon te olette odottaneet, että lohikalastus alkaa nyt?
2: No, kyllä se on se vuoden kohokohta, se aloitus, että niin. Joka vuosi samaa, että odotetaan, että niin. Ehkä ei samanlaista paloa ole ennen kuin tuun ikäisenä on ollut, mutta kuitenkin.
4: Mitä sä Anton siitä?
3: Aina kun viime kausi loppuu, niin siitä saakka sitä on odotettu. Kamppeet katsottu, siitä lähtee valmiiksi. Aina sitä odottaa paljon.
4: Ja nyt sille, että Anton Takala tullut Oulusta asti tänne ja iltaplaani on Matkakoski, eikö niin?
3: Näin se on asia. Joka vuosi sitä on Matkakoskella käyty. Siitä se aina lähtee liikkeelle.
4: Miltä se näyttää nyt tänä vuonna sitten?
2: No, minun mielestä heikulta tulee näyttää kyllä. Tuo veen takia. Kun ei ole vettä joessa, niin se on.
4: Kuinka matala vesi sitten siellä nyt on?
2: 2,30 taisi olla veen korkeus.
4: 2,30 metriä.
2: Niin, että se on matala. 2,80 pitäisi olla kuitenkin vähintään.
4: Mutta te olette innolla kuitenkin lähdössä.
3: Tietenkin, eihän sitä nyt voi väristä jättää. On sitä muutenkin huoneen vuosia käyty läpi. Koitettava on.
4: Mikä asia se on, että joka vettää sinne joka vuosi eniten?
2: No, kyllä se on, että niitä kavereita esimerkiksi näkee, joita on vuosikymmenen aikana tullut tutuksi silloin nuorena miehenä. Niin ne jaksavat aijaa Etelä-Suomestakin tulemaan. Että niin. Nytkin on tulossa kavereita Ähtäristä ja ei aivan vierestä.
4: Ja kun kalastaa, sehän on aina hauskaa muistaa, kuinka on mennyt ja mitä on, paljonko kalla on saanut ylös. Ja mietin, Anton, että 4 vuotta sitten sulla oli oikein hauska muisto.
3: Ensimmäinen vuosi kalassa, toinen päivä, kun heitettiin punttia, niin ei montaa tuntia heittynyt. 17-kiloinen tuli ylös siinä. Sitä sai pitkään väsytellä ja pappa vietti niskasta kiinni, että minä lennä koskeen pyykkikalliolta. Ja kyllä se on jäänyt niin kuin mieleen ja varmasti muistan lopun ikään.
4: Entäs sinun lohiura? Mitä sulla on muistossa?
2: Mulla on suurin, se ei ole täyttä 17. mulla on aina hermo pettää sen lopussa. On ollut varmasti suuria kiinni, mutta sitten on alkanut väkisten ottamaan. Että ei, kyllä se tulee sieltä, jarru kiinni alkaa kellaamaan. Niin se on siima poikki.
4: Eli tässä on niin kuin sinulle neuvonantaja ja nuori mies on johossa.
2: Niin on kyllä ja saattaa pysyäkin.
4: Pystytkö sinä antamaan mitään neuvoja sinun papalle?
3: No, aika vähän. Kokemusta on 20 vuotta vähemmän ainakin punttihommista, että kyllä sinä oppipoikana ollaan ja oppipoikana ollaan varmasti pitkään.
4: Onko teillä mitään salaisuutta, että tulee niitä isoja lohia nyt tänä iltana?
2: No ei.
4: Taktiikka?
2: Ei ole kyllä. Kyllä tahtoo Facebookissa olla kuvat.
3: Jos se tulee se iso kone, se tulee. Sitten taktiikat pidetään hiljaisena. Siitä ei puhuta. Kyllä tietenkin laillisuuksia tietenkin pitää aina pysyä ja se on aika säkästä kiinni, että sattuuko se iso kala kiinni. Joskus se tulee se iso kala ja joskus sitä ei tule ja sitten kun se tulee, niin sitä täytyy olla kyllä mielissään. Se on 20-kymppinenkin kala, niin tosi harvassa. Kyllä sitä täytyy olla kiitollinen, jos sen saapii.
2: Joo, kyllä näin on, niin kuin Antoni sanoi, että kyllä pitää olla kiitollinen. En ole saanut semmoista koskaan maaletta, niin se olisi mukava saada.
0: Sano Aimo Mehtälä ja ennen häntä kuulima kans hänen tyttärenpojan Anton Takaalan. Reporteri Ylitorniossa oli Peter Karlberg. Tornionväylän lohenkalastuskausi alkaa siis tänä iltana kello 6, eli semmoisen 20 minuutin päästä suunnilleen. Kausi päättyy sitten 25. päivä elokuuta, eli augustia. Ja aivan kuin viime vuonna, niin sääntö on se, että joka kalastaja sesongin aikana saa kalastaa enintään 2 lohta. Ja monelle kläpille tämä viikko on viimeinen kouluviikko ennen kesäluppia. kauppaa. Musiikin jälkeen kuulemma vähän koulukleppien hunteerinkia siitä.

Ja siinä oli Anita Hegerland laulukappaleen Mitt Sommarlov, ja ennen sitä kuulima Pajalan Smedskolanin kakkosluokkalaiset, mitä he tunteerasit kesälomasta. Ja se oli Pia Pantsar, joka kohtasi heitä tässä päivän aikana. En muista kyllä itse, mitä sitä eniten niin otti kesälomasta. Pian aikaa tuo pyöräily keskellä kartanoa vai jotakin semmoista, mutta mulla on jäänyt mieleen sen puun teko. Ja yksi kerta, kun meillä oli ainakin minun ja veljen mielestä aivan kuin Kiinan muuri puita latoa, että meni kyllä se kesäloma siihen. Mutta ei sitten tarvinnut tehdä puita moneen vuoteen. Eli saapi kohta sanoa, että se oli niin kuin pitkän ajan investeerinki tuleville lomille. Mutta nyt musiikkia ja sitten alkaa olemaankin meidän kläpitten vuoro. Tässä Heidi Kyrö laulaa Tummasilmäinen.

0: Heidikerö, tummasilmäinen.
1: Soita Finmixin telefoni vastaajaan 0978 277 815 ja kerro sinun terveiset jo ennen ohjelmaa. Ja muistakaa, vähempi on parempi. Less is more.
0: Ja niitä terveisiä saapi kans laulaa sinne telefoni vastaajaan, jos haluaa. Eli Mataringista tulee tämän perjantai Finmix, missä Peter Kahlberg ja Rellu Kihlström on vetämässä. Ja ohjelmaa siis. Ja siihen saatat kans lähettää onnitteluja, terveisiä ja toivekappaleita kans meidän mailiin finmix@sveriesradio.se. Mutta nytten alkaa olemaan meidän kläpitten vuoro ja kertomus Vilmasta ja lentävästä reisuväskystä jatkuu. Sarja on repriisi talvelta 2024. Kiitos kun kuuntelit meidän raatiota ja pysyit följyssä minun Rasmus Rovan kanssa. Tätä Pajalasta sanon heippa hei ja oikein mukavaa maanantai jatkoa. Olkaa hyvää meidän kläpit.
1: Nu kommer du få höra en saga som berättas på två språk, kahela kielellä, meän kielellä och på svenska. Oleks valmis, för nu börjar
2: Randiga sagor, den flygande resväskan.

0: Ja juuri kun perhe tulee kotia, Sakarias on saanut tulet saunaan. Vilma on mennyt piihloon. Vilma jömmäsee bakom garaget. Mamma, pappa, katto! Saunasta savuaa. Det ryker från bastun. Brinner det? Ropar ett av familjens barn. Koko perhe laukkoo sinne. Hela familjen rusar dit. Mutta kun perhe kattoo sisälle, he näkevät puhtaan saunan. De ser en nystädad bastu och en lykta på fönsterbrädan. Tuoksuu hyvälle, se on mäntysåpa. Och i kaminen sprakar elden hemtrevligt. Kukaan täällä on tehnyt näin fiiniksi? Vem kan ha gjort så fint här? Vi kanske skulle prova bastun, med pian provaama saunaa, het sanova ja lähtevä hake maan handtukia. Tässä mantteli. Här är manteln, viskar Sakarias till Vilma. Ja kun sulla on se päällä, sie saatat nähdä suoriksi kampheiten läpi. När du har på dig den kan du se rakt igenom saker, om du vill. Pidä siitä huolta ja kiitos avusta. Kiitos, mie luppaan. Jag lovar att ta hand om den, viskar Vilma och kliver ner i moster Anjas gamla resväska igen. Väsku lähtee varsin lentämään. Den lyfter genast och susar iväg upp mot trädtopparna. Mikä hyvä seikkailu, Vilma sanoo väskylle, kun ne lentävät kotia. Om moster bara visste vad det är för en resväska hon har på vinden, tänker hon. Minkäänlainen tehtävä seuraavalla kerralla tulee.
1: Du har hört den flygande resväskan, lentävä reisuväsky ja osa vihanen saunatonttu. Tuomas Ojalan kirjoittama satu luettu niin meän kielellä kuin ruottiksi. Kertoja oli Mervi Jaako, produsentti ja kääntäjä meän raatiossa mie Elina Isakson Kruukka ja musiikin teki Mikko Paavola. Nästa avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio Play. Sök på Randiga Sagor.

0: Sveriges Radio.
1: Vuorossa uutiset. 13 Alvar Aallon suunnittelemaa kohdetta Suomessa on ehdotettu Unescon maailmanperintölistalle. Suomen hakemus on saanut myönteisen suosituksen maailmanperintökomitean neuvoa antavalta ICOMOS-asiantuntijaorganisaatiolta, kertoo Yle. Seinäjoen kaupungin arkkitehti Jussi Aittoniemi on uskonut Suomen hakemukseen koko ajan.
2: Kun nyt ajatellaan, että ICOMOS on heille nimenomaan se asiantuntijaelin, joka lausuntonsa antaa, ja se on nyt ollut tälle Aaltoworks-esitykselle myönteinen, niin kyllähän tässä nyt ehkä odotukset, jotka aikaisempaankaan ei tietysti ollut kovin matalalla, niin on nyt nousseet ehkä pykälän ylöspäin.
1: Näin Aittoniemi Ylelle. Ehdolla ovat muun muassa Imatran Kolmen ristin kirkko, Finlandia-talo Helsingissä, Villa Mairea Porissa ja Alvar Aallon kotitalo Helsingissä. Unesco tekee lopullisen päätöksensä heinäkuussa. Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia on myös Ruotsissa, esimerkiksi Uppsalassa ja Aavestassa, mutta Ruotsissa sijaitsevia kohteita ei ole mukana Suomen maailmanperintöhakemuksessa. Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluu tällä hetkellä 7 kohdetta Suomessa. Marjayritys Polarikan entinen toimitusjohtaja Jukka Kristo on tuomittu vankeuteen ja liiketoimintakieltoon Suomen suurimmassa ihmiskauppaoikeudenkäynnissä. Lapin käräjäoikeus antoi tuomionsa tänään aamupäivällä. Jukka Kristo tuomittiin 2 vuoden ja 6 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen 78 ihmiskaupasta. Hänen taimaalainen liikekumppaninsa tuomittiin 9 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Syyttäjän mukaan Kristo on yhdessä liikekumppaninsa kanssa värvännyt taimaalaisia marjanpoimijoita Suomeen, jossa poimijat joutuivat muun muassa pakkotyöhön. Suomalainen uutisankkuri Arvi Lind on kuollut eilen sunnuntaina. Lindin lähipiiri kertoi asiasta Ylelle. Arvi Lind oli kuollessaan 85-vuotias. Lind aloitti uutisankkurina vuonna 1967 ja hänen viimeinen lähetys nähtiin 15. lokakuuta vuonna 2003. Hän toimi Yleisradion uutistoimittajana ja TV-uutisten juontajana lähes 40 vuoden ajan. Pohjois-Ruotsissa ja Suomessa haaveillaan uudesta rajat ylittävästä ratayhteydestä, joka yhdistäisi Suomen Kolarin Pajalan kautta Kiirunaan ja edelleen Narvikkiin. Tornionlaakson kuntia edustava Tornionlaakson neuvosto kannattaa hanketta. Övertorneon kunnanvaltuuston puheenjohtaja, paikallista sosiaalidemokraattista Framtid S-puoluetta edustava Roland Kemppainen istuu neuvoston hallituksessa.
3: Meillä on kaivoksia paljon täällä Pohjois-Ruotsissa, meillä on metsä, meillä on turismi, meillä on kaikki nämä, että menee liittää yhteen Suomen kanssa ja tämä on hyötyä koko alueelle.
1: Suomen puolella niin kutsuttu Pajala-baanan nähdään erityisesti turvallisuuskysymyksenä, joka helpottaisi esimerkiksi NATO-joukkojen liikkumista rajan yli. Ylijohtaja Jaakko Ylinampa Lapin elinvoimakeskuksesta.
4: Huoltovarmuus on myös yksi iso tekijä tässä ja tietenkin toivotaan, että meillä olisi useampi raideyhteys Ruotsin suuntaan.
1: Toimittaja oli Katriini Sula. Ikääntyneiden tulisi voida valita heitä hoitavan hoitajan sukupuoli ja kieltäytyä helpommin tietyistä hoiva-alan työntekijöistä, todetaan hallituksen nyt käynnistämässä selvityksessä. Viime vuosina on noussut esiin useita tapauksia, joissa kotihoidon henkilöstö on syyllistynyt asiakkaiden hyväksikäyttöön. Selvitys koskee turvallisuuden lisäämistä ja hyväksikäytön sekä muiden väärinkäytösten torjumista ikääntyneiden hoidossa. Selvitys on toimitettava viimeistään vuoden päästä kesäkuussa. Ja loppuun kulttuuria. Joo, suomalaisartistit Kääriä, Linda Lampenius sekä Pete Parkkonen esiintyvät tämän vuoden Allsång på Skansenissa. Kääriä nähdään lavalla yhdessä ruotsalaisartisti Basshunterin kanssa heti kesän avausjaksossa tiistaina 23. kesäkuuta. Samassa jaksossa nähdään myös Kääriänkin kanssa musiikkia julkaissut jällivaaralaisyhtye Hooja. Suomen tämän vuoden Euroviisu-edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen astuvat lavalle kesän toiseksi viimeisessä jaksossa tiistaina 4. elokuuta. Allsång på Skansen käynnistyy aina perinteisesti juhannuksen jälkeisenä tiistaina, joka on tänä vuonna 23. kesäkuuta. Ohjelmaa juontaa 4. vuotta peräkkäin Pernilla Wahlgren.

0: tässä uutiset uutisissa Elsa MacLean.
1: Mr. International! Shock up! Big care!

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla, jotain on hävinnyt pois. Mut mä

Tätä suotta ylpistyä ja ääneen huudella, että kaikki on mun omaa ansiota.

väitä, että et olisi ollut hyvin ahkera. Mutta ehkä on ollut tuuriakin matkassa.

En muista kuinka hissi edes päädyttiin. Olin yksinäinen, lähdin kaupunkiin. On sinne helppo reitti, taksin hajuinen.

ilta satuttaa. Niin putsaan haavat. Sehän päättyi painiin tosi känniseen, joka

lahti ilta, kiitos kaikesta. Laitoin, että kyllä ihan parasta. Kiitos kaikesta.

0: Aamun avaus.
1: Päivän pähkinä. Illan ilopilleri.
0: Yöunten ylläri.
2: Taikalipas. Ohjelmia lapsille vuorokauden ympäri. Löytyy hakusanalla Taikalipas netistä ja kännykästä.